ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချစ်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်ငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနေကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသည်ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေလို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရူတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရူတာအကြောင်းနောမိနဲ့ရူတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရူတာကနောမိအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်းတောင်းခဲ့တယ်။ရူတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇ

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်နေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘုရင်ရဲ့လန်တန်ဒီမှာရှိ

လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ကြီးရှောလို့အားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဘုရားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့နဲ့မှဆာ၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝုဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝုဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါဝုဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝုဒ်ကတင်းဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုချီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘဲတရှေဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှေဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယာရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဘာဒရှေဘကိုမယားဖြင့်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ပေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုန်းကြီးစေတည်းဟု
ကျွေးကျော်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖျားရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယသည်ဖျားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တပါဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဖျားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာတို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထိုသူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်သို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်သို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဖျားယေဘယောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအားဖြင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလယေဘယောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ယေပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာနဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေထဲသို့ရွှဲနေသည့်အထိနှစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမီးသည်ချက်ချင်းကျရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမီးဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထို့အခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလယေဘယောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့သည်အသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော်ပြီယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလေသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
ဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်ယေရှုဒီလူသားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါသူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ

0: ောရရှိမြခင်ဗျာယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရွေးကောက်တော်မူခဲ့တဲ့တပည့်တော်12ပါးတည်းကတပါးဟာယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ဘဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူအသေးခံမယ်လို့တောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုငါမသိဘူးရဲ့လို့သုံးချိန်တိုင်တိုင်ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်85အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တပည့်တော်တစ်ပါးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားပြီးတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်ဂရိမတီတဲ့တပည့်တစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်တွေရဲ့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပုံမတရားစီရင်ခံခဲ့ရပုံမှန်မှန်တက်တည်ထွက်ချက်တွေနဲ့တည်တံစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရပုံအကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်31ကနေအခန်းငယ်85အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်30ကိုပြီးခဲ့ပြီပါဘီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းနဲ့အခန်းကြီး26အငယ်31ကနေပြီးတော့အဆုံးအထိဆက်လက်လေ့လာသွားပါမယ်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ကတော့ပေတရုလိုပဲပြေးလိုက်ကြပါစို့အငယ်31မှာထိုအခါယေရှုကလည်းကျမ်းစာလာသည်ကားသိုးရင်းကိုငါရိုက်သတ်၍သိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးသားထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညတွင်တင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုကိုးကားပြီးတော့ခရစ်တော်ကဆိုပြောလိုက်တာပါတခါဆက်လက်ပြီးတော့အငယ်32 33တွေကိုကြည့်တော့အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်သို့တော်လည်းငါသည်ထမြောက်ပြီးမှတင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူသောပေတရုကဤသူရှိသမျှသည်ကိုတော်ကြောင့်စိတ်ပြက်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်အလျင်းမပြက်ပါဟုလျှောက်လေ၏ပေတရုဆိုတဲ့တပည့်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့အလွန်နီးစပ်တဲ့တပည့်တော်စိတ်ဇောကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးပါပြီအခုလဲသူကရှေ့ထွက်လာပြီးတော့ကျန်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုမယုံကြည်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီစကားကိုပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့လဲသူဟာသူ့ကိုယ်ကိုသူယုံကြည်တဲ့လူအဖြစ်ခရစ်တော်အတွက်များတော့ကျွန်တော်ကဒေါင်းဒေါင်းကြီးတပည့်တော်ပါပဲလို့အာမခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မယိမ့်မယိုင်နဲ့ကြောက်စာတိုင်းကြီးပေါ့။ဒါဟာမျက်မှောက်ခေကျွန်တော်တို့လဲကိုကိုကိုဒီအတိုင်းပဲလူဆုံးကောင်းကြီးတွေအဖြစ်အထင်ကြီးတဲ့ပုံကိုညွန်ပြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်။အငယ်20ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်34နဲ့35မှာခရစ်တော်ပြန်ဆိုပုံကယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့ညတွင်ကျမတော်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ပေတရုကကိုတော်နှင့်တကွသေရတော်လဲကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ကိုမညင်းပယ်ပါဟုလျှောက်ပြန်၏တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်လဲထိုနည်းတူလျှောက်ကြ၏ဒါဟာပေတရုရဲ့အာယုံကျင်းပြီးတော့အလင်းဆောင်ကစားမနှက်ခင်းကပေးခဲ့တဲ့ဂရိပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတော်ကိုအရှင်းမညင်းပါဘူးတဲ့ကိုတော်နဲ့အတူသေခြင်းလဲသေပါစေတဲ့เออไอ้ญาบายยောက်ลุเจ้อู้ตนจิงเจ้อู้ตนจิงนี่2คาจ้าได้อาคามาတော့ကိုတော်ချောဟာသူ့ဂရိတွေကိုမေ့ပျောက်ပြီးသေရမှာကြောက်လွန်းလို့ခရစ်တော်ကို3ကြိမ်မြောက်အောင်တိတိကျကျညင်းပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါလေဦးမယ်နောက်တက္ကန္တကိုတော့ဂိလိရှေမန်ဥယင်လွန်းညတွင်လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ချင်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်36မှ39ထိုအခါယေရှုသည်သူတို့နှင့်အတူဂေလရှေမန်အရပ်သို့ရောက်တော်မူလျင်ငါသည်ဟိုအရပ်သို့သွား၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ဤအရပ်၌ထိုင်နေကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှပေတရုနှင့်ဇေဗေဒဲဤသားနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်သွား၍စိတ်နှလုံးမသာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုကငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရပ်၌ငါနှင့်အတူစောင့်၍နေကြလော့ဟုတပည့်တော်သုံးယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၍โทมะอนีเนี่ยลွန်เปลี่ยนเลยปั่วหวยอะฉนุกอภาอีขั่วสีอะฉนุกโกลွန်ตวาแหน่เลยลွန်ตวาบาสีดอโดยต่อเลยอะฉนุกอโลชิติไอ้ใดมาผิดบาสีนี่กูรออโลชิติไอ้ใดผิดบาสีดอหุสุตองดอมุอีเอมตันเลเนตะอดิเบกูอดิเบกูส่องเนสุตองตันอีขั่วโกลွန်ตวาแหน่เลยลွန်ตวาบาสีဆိုတဲ့อีขั่วဆိုတာก็တော့ก้าไรดอกูပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွက်သေးကပါတဲ့အရာတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့အပြစ်တွေပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းလူသမိုင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုဆိုချင်ပါတယ်သေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဟာနားမှာတောင်းမှမခံစားတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကားတိုင်းမှာအသက်ခံရတဲ့အရာသားရဲ့ခါးသီးချင်းကြောက်စရာကောင်းခြင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့တောင်းခံယူနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုကိုကိုသာပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်ကြပြီတော့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူသားတိကိုခံယူထားသူတယောက်ဟာသင်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အပြစ်လဲကင်းစင်တယ်တခြားလူဘဝတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘယ်လို့မှလဲဆက်ဟတ်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်တည်းအပေါ်မှာကတော့လေတလောကလုံးရဲ့အပြစ်တီဟာအကုန်ပုံအောပြီးတော့ဒလဟောတက်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကားတိုင်းထက်ပွေကိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပြစ်တီထမ်းပြီးတော့အတင်ခံရတဲ့ဘဝကိုဘယ်သိပ်ပံနီးတွေနဲ့အပြစ်ဒီဂရီတိုင်းထွာပြလို့ရနိုင်မှာလေဒီလောက်သွေးပြက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးရဲ့လေးလံမှုကိုဒီလောက်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ခံယူနိုင်မှာတော့ဒါကြောင့်သူဟာအသေးမခံရစဉ်ကလေးကသေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးညှို့ငယ်ခြင်းရှိဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ရှာတယ်ပြင်းပြင်းပြပြပဲခံစားခဲ့ရရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူခံယူရတဲ့လူသားတိကိုသူဦးစားမပေးခဲ့ပါဘူးကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော့တဲ့သူကိုလူဘဝမှာတာဝန်ယူဖို့ခွဲထုတ်လိုက်သူအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာအတီးဖြစ်စီပါဆိုပြီးတော့ယေရှုပြောက်ဝတ်တောင်းလျှောက်တယ်။အငယ်42ကိုကြော်ပြီးကြည့်ရင်ပိုးပြီးပြီးပြင်းပါလေ။အဖန်သွား၍အကျွန်ုပ်အဖာဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတော့ဖဲလွန်၍မသွားရလျင်ကိုတော်ဤအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းပြန်၏ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဤခွက်ကိုကျွန်တော်တောက်ရပြီရှိတော့အလိုတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုံးဖြတ်ဒိဋ္ဌံသေခံရန်ဆိုတဲ့လူဘဝကိုမြုပ်နှံပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါတွေကိုအသာထားနောက်တစ်ခုသိထားမှာတော့အဲ့ဒီသွေးပြက်ဖွယ်ညဂေသရှိမန်ဥယင်ကြီးတဲ့မှာခရစ်တော်နဘေးမှာနောက်ထပ်မုတ်ချရှိနေတဲ့အနောက်အချက်ကြီးတစ်ခုကတော့စာရံမနတ်ဆိုတဲ့သမိုင်းဝင်အကျင့်ပြတ်တတ္တဝါပဲသူဟာလောကီကိုအစိုးအများကြီးရထားတဲ့အေယံမတကူရှင်ဖျားသခင်ကိုတောင်းမှလင့်ရင်လစ်လို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်နိုင်တဲ့အမျိုးဒါကြောင့်မလို့လေအတိတ်ကခရစ်တော်အရက်40တောမှအဆောင်အစာရှောင်တဲ့အချိန်မှကတ်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့လीနောက်ဆုံးအတင်းနှင်ထုတ်ပြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့လူဇာတိရှင်သခင်ခရစ်တော်ခမရမှာလူခန္ဓာဇာတိအရာသူ့မှာမရှိတဲ့အပြစ်တွေနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်ဒုက္ခခံစားနေရခြင်းသင်မတတ်စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်ခြင်းမှဒီစာရမဏတ်ဟာဝင်ပြီးတော့အပြက်အောင်စုတ်ပြက်ထွက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့မှာအေကံမလွဲပဲလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်ပါဘူး။အဆိုးဆုံးမှာအဆိုးဆုံးအချိန်မှာအလိုတော်သည်အကြီးကအနန္တတကုရှင်ကောင်းငင်ပုံအဖအီအစီအစဉ်အတိုင်းသာအကြီးကဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကအကျွင့်မဲ့ဘိညာဉ်ပြလိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။အခုဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ကြီးမှာယေရှုနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေရတော့လေ။တပြည့်တော်ပေတရုရဲ့ဒေဗိဒ်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့၃ယောက်ကများသောဖြင့်ခရစ်တော်နောက်တကောက်ကောက်ရှိတတ်တယ်။အခုအချိန်မှာသူတို့မောမောနဲ့အိပ်ပျော်နေကြပါလေတဲ့။အငယ်40နဲ့41မှာတပည့်တော်တို့ရှိရသူပြန်၍သူတို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်တို့သည်တနာကြီးကမ်းမြငါနှင့်အတူစောင့်၍နေခြင်းဟာဤသို့မစွန့်နိုင်သလော။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့။စိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိညာတော်လေ။ကိုမူကအာနေသည်ဟုပေတရုအားမိန့်တော်မူပြီးမှဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မှားချွေစကားဒီကနေ့တဲ့အထိပဲ့တင်ထက်နေတဲ့မှားရန်ပါစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့လွတ်ရန်အတွက်တဲ့အနာမှာစာရန်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လားအခုဒါကိုခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတူတူပဲလीရှင်းနေပြီမဟုတ်လားသူကတော့စာရန်ကိုနိုင်လိုက်ပြီကရာနီကားတိုင်းမှာသေခြင်းကိုအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်အခုဂေသရှိမန်တိုက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရသွားပြန်ပြီအငယ်42မှ45တဖန်သွား၍အကျွန်ုပ်အဖာဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတောက်ဖဲလွန်၍မသွားရလျင်ကိုတော်ဤအလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းပြန်၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာ၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သူတို့ကိုထားခဲ့၍တဖန်သွားပြီးလျင်ရှိမွဲဆိုသည်နိတု၃ချိန်မြောက်အောင်ဆူတောင်းတော်မူ၏ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်လာလျင်ယခုအိပ်ပျော်၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေကြလော့လူသားကိုသိုးသောသူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီ အခုအိပ်ပျော်ပြီးတော့ညင်ဝတ်စွာနေကြလောတဲ့အဲ့ဒီစကားကြောင့်နောက်ဆက်လာမဲ့ကျန်းငယ်အပိုက်နဲ့ဒီကြားထဲမှာအချိန်ကာလအတော်ကလေးဆိုင်းရမယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်အဲ့ချိန်ပေါ့အနာယူတဲ့အလတ်ချိန်ပေါ့နောက်တစ်ပိုက်မှာကသူတို့ကအိယာကထသူတို့ကိုအိယာထခိုင်းတာကိုတွေ့ရမယ်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်တယ်အသေးစိတ်ဆန်းဆန်းဂရုစိုက်တယ်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသောသခင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုင်းမှာအလေးအနက်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြပါတယ်အငယ်46နဲ့48အရာအခုလိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရပါတယ်ထကြငါတို့သည်သွားကြဂုံအံ့ငါကိုအနှံသောသူသည်ရောက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင်တပြည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သောယူရရှကာယုတ်လာ၏ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများသေလွတ်သောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ဓာတ်နှင့်ဒုံများကိုကင်လျက်လာကြ၏ယူရရှကာယုတ်နှင့်ခရစ်တော်၏ယံသူအကုန်လုံးဟာခရစ်တော်မှာတကိုးရှိတာကိုနဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ခဲ့လို့ဖမ်းတာဖမ်းရတာလန့်တော့လန့်နေအရန်ဝင်ပြီးဖမ်းဟဲစီးဟဲလုပ်ရင်ဟိုကသူ့ရှိတဲ့တကိုးထုတ်သုံးပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်အောင်လုပ်မှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်အစွန်းရှိမှန်းသေချာသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူအစုအဝေးကြီးကိုခေါ်လာတယ်လေလက်နဲ့တည်းလဲအပြည့်အစုံဆင်လာတဲ့ရောမတက်ခွဲတစ်ခုတော့အ ਨੇ ဆုံးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံအကြီးအကဲပိလတ်ဘုရင်ဟာယေရုရှလင်မှာရှိနေတယ်ဒီဘုရင်ကတမျိုးသူကသမိုင်းရဲ့အဆိုအရယေရုရှလင်ကိုသူကမပျော်ဘူးတဲ့အခုလိုပတ်သက်ခါပွဲနေကြီးတွေမှာသာမြို့တော်ကြီးကိုသူကရောက်တယ်ပြီးတော့ပွဲတော်အချိန်မှာလူအုပ်ကအင်မတန်ကြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကအားကောင်းတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးရောသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးရောအပါအဝင်လုံခြုံရေးကိစ္စအကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရင်ထုတ်ပြီးသုံးနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ကိုရန်တော်တိုက်ရင်ကြီးနဲ့သာလာလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာခရစ်တော်ကိုဖမ်းတဲ့ပုံစံဟာတကယ်အေယာမသဘုံဘူကြီးကိုဝိုင်းဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်။တက်တောင်ဘုရုလူအင်အားစုပြီးတော့သတိကြီးကြီးဖမ်းကြတာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အငယ်48ကိုတော်ကိုအနှံ့တော်သူကငါနန်းတော်သူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းကြဟုအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းယူရရှကာယုတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကငါနန်းတဲ့လူကိုဖမ်းနဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအစိတ်အပြင်းအထန်ဆုံးအနန်းလို့သမိုင်းဆရာတွေကစာဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့အနန်းပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်49-50အမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်ကိုတော်ယင်းတို့ချက်ချင်းချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုဆိုရက်နန်းလေ၏ယေရှုကလည်းအဆွေအဘယ်အခင်းရှိ၍လာသည်နည်းဟုမေးတော်မူပြီးမှထိုသူများတို့သည်လာ၍ကိုတော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းဆီးကြ၏အနန်းတစ်ချက်ဟာအတိတ်ပဲနှစ်ခွသွားတယ်ဆိုတာကိုအခုအစိတ်သင့်တဲ့ယူရရှကာယုတ်အနန်းအကြောင်းစဉ်းစားရင်တွေးမိပါလေ။ဆာလံတိချင်းနှစ်ခွမြောက်သောဆာလံတိချင်းအငယ်23မှာလေအနန်းတစ်ခုမှာအမျက်ဒေါသဖြစ်စီမင်္ဂလာဖြစ်စီတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်စီနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခုအနန်းကတော့ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအနန်းပါပဲ။ခရစ်တော်ကိုအခုလိုပဲတပည့်တော်တယောက်ကသစ္စာဖောက်မှာကိုအနာဂတ်ကျမ်းကဆိုခဲ့တာပဲ။ဒါဖြင့်ယူရရှကာယုတ်မှာဘာအပြစ်ရှိဦးမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သမားတွေတချို့ရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာပဲ။ကားတိုင်းလမ်းကိုသွားဖို့သစ္စာဖောက်ပေးရတာအဆန်းလားဆိုတဲ့ဝေဖန်လန်တချို့လဲထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်မငင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုပဲပြောချင်တယ်။ယူရရှကာယုတ်ဟာအနာဂတ်ကျမ်းကိုဖြည့်ဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့စက်ရုပ်လားဒါမှမဟုတ်အဖဲနှလုံးရှိတဲ့လူသားလားဒါကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဖဲနှလုံးရှိတဲ့လူဆိုရင်အနာဂတ်ကျမ်းအတိုင်းသူ့ရဲ့ဂန္ဓာဟာခရစ်တော်ကိုသစ္စာဖောက်ဖို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာတာမငင်းနိုင်ဘူးမှတ်နေဒီလိုသစ္စာဖောက်ရတဲ့ဂန္ဓာအပြီးမှာလေသူပြုမိခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်နောင်တလမ်းကိုမရွေးလိုက်ဘူးလားသစ္စာဖောက်သူ့ရဲ့အနန်းကိုခံရပြီးချိန်မှာတောင်းခရစ်တော်သူ့ကိုယံသူလို့သဘောထားသလားအဆွေးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ကိုခမရတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုသူထိတွေ့နားလည်တတ်ရလိမ့်မယ်သူဗိမ္မာန်တော်မှာယေပရောဟိတ်တေစီကခရစ်တော်ကိုရောင်းစားလို့ရတဲ့ငွေ30ကိုတော့ပြီးထုတ်ယူတဲ့အချိန်သူနောင်တရဖို့အချိန်မိတယ်ပြီးတော့ပိလတ်မင်းစီကိုခရစ်တော်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အချိန် ခရစ်တော်ရှေ့မှာဒူးထားအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုသနာပါသခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးခွင့်လွတ်ပါသခင်လို့တောင်းပန်ခြင်းရှိသေးတယ်အစစ်စစ်အခွင့်အရေးတွေရှိကြတယ်ခရစ်တော်သူ့ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်မွက်သံကလေးကိုတောင်းမှအခုတော့သူဟာနားထောင်မသွားဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ကျမ်းကိုဖြည့်ဆွဲရတဲ့သစ္စာပေါက်နောင်တအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့လူမိုက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်အတိုင်းသတ်မှတ်လိုပါတယ်။အငယ်51ထိုအခါယေရှုနှင့်ပါတော်သူတယောက်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေပရောဟိတ်မင်းဤကျွန်တယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နရွက်ပြက်လေ၏။အဲ့ဒီဓားနဲ့ထွက်ကုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတိုင်းလွဲပြီးတော့လုတ်တိုင်းချော်တဲ့ရဲဘော်ကြီးပေတရုပဲပေါ့။သူကဓားကိုဖွက်ထားပြီးတော့လူရင်တွေ့မဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကတိရှိထွက်ပြီးတော့ခုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကငားဖမ်းမှသာကျွန်းတာလေ။ဓာရီကျွန်းတာမဟုတ်တော့လွဲပြန်ပြီလေ။ခုတ်ရတခြားရှရတလွဲဖြစ်ပြီးမစီမဆိုင်နရွက်ပဲပြတ်သွားလေတဲ့။အငယ်52 53ယေရှုကလည်းသင့်ဓာကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့။ဓာကိုကင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဓာဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်။ယခုပဲငါအဖကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းရင်ကောင်းရင်တမန်တစ်ဆက်နှစ်တက်မကငါထံသို့စေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းသင်သည်မထင်သလောရှင်းရှင်းအဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်ရင်တော့ပေတရုမင်းဒါငါမလိုဘူးငါဟာလောကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဘာရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ဖို့သာလာတာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအငယ်54တို့ဖြစ်ရင်ဤသို့သောအမှုအရာတို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟုသောကျမ်းစာအချက်သည်အဘယ်သို့ပြည့်စုံအံ့နည်းဟုမိန့်တော်မူ၏သမာတရားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူဖြည့်ဆည်းဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကရှင်းလင်းပြလိုက်ခြင်းပါပဲအငယ်55 56ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ဓမြကိုဖမ်းတကယ်သို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောငါဓာနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြပြီတကားငါသည်ဗိမာန်တော်၌နေတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်သင်တို့အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါကိုမဖမ်းဆီးကြအကြောင်းအရာဟုမူကားအနာဂတ်ကြံပြည့်စုံမူမည်ပြေဆုံးမီအကြောင်းကြီးဟုလူအစုအဝေးတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစွန့်ပြစ်၍ပြေးကြ၏သတ်မှတ်ခြင်းစိတ်မှမင်းတို့ထွက်ဖန်းတာဟာအနာဂတ်ကြံပြေဆုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့တပည့်တော်တွေဟာအရှိုးအရှိုးထွက်ပြေးကုန်ပါပြီယစ်ပရောဟိတ်မင်းထံသို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ကြရအောင်မှတ်သက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်58ကိုကြည်ပါကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီးသောသူတို့သည်ကြမ်းပြုစရာလူအကြီးအကဲများစည်းဝေးရာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကရာဖထံသို့ဆောင်သွားကြ၏ခရစ်တော်ကိုဖန်ဆီးရေးမှာကြိုးကင်တာကကရာဖရဲ့ရောက်ခမကြီးဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုအချိန်မှာတော့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကရာဖရဲ့ယုံတော်ကိုခေါ်သွားတဲ့သေမိန်ကိုယောမအာနာနဲ့သာစီရင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဣသရေလဘုရင်ပိလတ်စီမှနောက်နေ့မနေ့မှာယေရှုကိုခေါ်သွားရမယ်သူတို့ယေရှုကိုတရားစွဲနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီညမှာပြင်ဆင်ရမယ်လေ။အငယ်58ပေတရုသည်လည်းယေပရောဟိတ်မင်းဤအိမ်ဦးတိုင်အောင်ကိုရောနှင့်ဝေးစွာလိုက်၍အတွင်းသို့ဝင်ပြီးလျှင်ထိုအမှု၏အဆုံးကိုသိမြင်ခြင်းကမင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုက်နေ၏။ယောဟန်ရဲ့အကူအညီကြောင့်ယေပရောဟိတ်မင်းရဲ့အိမ်ထဲအထိပေတရုဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်55 16တို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူရဲ့ပန်ယောဇဉ်ဟာတကယ်တော့မသိကွေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုထားခဲ့တဲ့ဂရိကိုချိုးဖောက်ဖို့အချိန်ကလည်းမဝေးတော့ပါဘူး။အငယ်59နဲ့60ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နဲ့လူအကြီးအကဲလှုပ်အရာရှိပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုသတ်ရမည်အကြောင်းမမှန်သောသက်သေကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြ။မမှန်သောသက်သေကံအများလာတော်လဲသက်သေကိုမတွေ့ကြ။နောက်ဆုံး၌မမှန်သောသက်သေကံနှစ်ယောက်တို့သည်လာ၍ကိုယ်တိုင်မာကဆွဲချက်တင်เสียဘာမှခိုင်ခိုင်လုံမရှိတော့သက်သေတွေကိုလိန်ဖို့လိန်ပြီးတော့သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေလာပြီးတော့ပြောတဲ့လူကိုစောင့်ရတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကလည်းအတော်ကြီးတယ်။ပိလတ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကကပ်ဖိုးကပ်ဖက်လုတ်တက်တဲ့ညင်သမားစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွေရှောက်ပြီးတော့မေးရင်သက်သေတွေစောစောတုန်းကတမျိုးနောက်ပိုင်းတမျိုးရှေ့စကားနောက်စကားမညီတာတွေဖြစ်ကုန်မှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်လေ။ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့မမှန်သက်သေနှစ်ယောက်ရှာရှာပါပါလီပေါ်ထွက်လာတယ်တဲ့။အငယ်61ဤသူကငါသည်ဖျားသခင်ဤဗိမှန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍သုံးရက်အတွင်းတိဆောက်နိုင်သည်ဟုပြောပါသည်ဟုသက်သေခံကြ၏ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်19ကနေ22အတွင်းမှာအခုလိုပြောခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်တကယ်တော့သေခြင်းကသုံးရက်မြောက်နေ့မှာထမြောက်တော့မှခရစ်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကိုတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေဟာသဘောပေါက်လာကြရပါတယ်ခရစ်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောခဲ့တုန်းကဆိုရင်လေတပည့်တော်တွေဟာသဘောမပေါက်တဲ့အပြင် တန်တရာတောင်မှဝင်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါအခုမမှန်သက်သေနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်16ကနေ22အတွင်းမှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနာကလူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီမမှန်သက်သေနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီအနာကလူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မိပါတယ်ဆိုလိုရင်းကိုတပည့်တွေတောင်မှသဘောမပေါက်တော့ဒီလူနှစ်ယောက်အတွက်တော့ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်လဲမင်းတို့ဖြိုဖျက်ကြည့်ငါပြန်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသူဟာသူပြက်ပြီးတော့သူဟာသူပြန်တီဆောက်သူဟာသူဖြတ်ပြီးတော့သူဟာသူပြန်တီဆောက်မယ်လို့ကြွားပါတယ်လိန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သက်သေခံလိုက်ကြတာပါပဲမမှန်တဲ့သက်သေပေါ့အငယ်62ယေဘရဟိမင်းသည်ထား၍သင်သည်တခွန်းမှပြန်

ယေရှုသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏ယေဘုရောဟိတ်မင်းကလည်းသင်သည်ခရစ်တော်ကြီးဟုသောဘုရားသခင်သားတော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုငါတို့အားပြောစေခြင်းကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်ကြည့်၍သင်ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏ဟုဆိုလျင်ယေဘုရောဟိတ်မင်းကခရစ်တော်ကိုကြမ်းကြိမ်ခံပြီးမှထုတ်တယ်မေဘုရားရဲ့သားတော်ခရစ်တော်မှန်သလားတဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်64ယေရှုကသင်ဆိုသည်အတိုင်းမှန်၏ထိုမြမကငါဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုကသင်ဆိုသည်အတိုင်းမှန်၏ဆိုတဲ့အဆုံးနှုတ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ခမညာနဲ့အကြီးအကျယ်ခြားနာတယ်နော်ကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တန်နဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာဝါဖီးလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခရစ်တော်ဒီစကားကိုသုံးတာအတိတ်ပဲရှိတယ်သူကိုယ်ကိုသူလူသား son of man လို့သုံးနှုတ်လိုက်ပြီးတော့တကိုးတော်ဤလက်ရဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာမည်ဟုကြွလာမည်လို့ဆိုလိုက်ခြင်းအဖြစ်အပြင်းဆုံးနာမတော်ကိုယူလိုက်တယ်အထယ်ဝါဆုံးဂုံအင်္ကာရက်ကိုမှတ်သားပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စာတမ်းမှာဒေါက်တာဝါဖီးလ်ကဆိုထားတယ်အငယ်65ထိုအခါယေဘုရောဟိတ်မင်းသည်မိမိအဖို့ကိုဆုပ်လျက်ဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောပြီးအဘယ်ဆက်တွေကိုလိုသေးသနည်းဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုယခုပင်သင်တို့ကြားရပြီသူဝိယုံကြီးကိုပြည်ကနေဆွဲဆုပ်ပြီးတော့မျက်ထောင်ကြီးနီတွတ်တွတ်နဲ့ယေဘုရောဟိတ်မင်းကြီးအကယ်ဒမီရှော့ရိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအင်းကြီးကိုဆွဲဆုပ်ဖြစ်တာကယေရှုကဖျားလို့လွန်ကျူးလို့သူခမရအရန်ကြီးဝန်းနဲ့မဆုံယူကျုံမရအပူလုံးကြီးကြွသွားတယ်ဆိုတဲ့အိုက်တင်ပေါ့။လွတ်တော်တဲ့ကဖာရီရှဲတွေကျမ်းတတ်တွေလူကြီးတွေရှေ့မှာ "तू ကဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တန်အောင်မန်ပါရမယ်လေ"ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုခေတ်စူပါစတားတွေတောင်မှဒီလောက်ကိစ္စမျိုးကိုမှီအောင်မနေလိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြောတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်66ကနေ68ယခုသင်တို့ကြားရပြီအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းဟုမေးမြန်းလျင်ထိုသူတို့ကဤသူသည်အသေးခံတိုက်ပေဟုဤဟုပြန်၍စီရင်ကြ၏ထိုအခါမျက်နာတော်ကိုဒရေးနှင့်ထွေးကြ၏အချို့တို့သည်လည်းပါတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်၍အချင်းခရစ်တော်ကိုတော်ကိုအဘယ်သူပုတ်သည်ကိုပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏ရောင်းသူဝယ်သူအသံမတူဘူးလားယေဘုရောဟိတ်မင်းကြီးကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့အသံကြီးနဲ့ခမရတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲလို့လဲမေးလိုက်ရောအောက်ကမင်းကလေးတွေဖာရီရှဲတွေယန်ကျန်တက်ကြီးတွေကဤသူသည်အသေးခံတိုက်ပီလို့ပြန်ပြီးတော့တညီတညွတ်ထီလျော်ကန်သိမြတ်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကြတယ်လीမိတ်ဆွေများခမရလူသားရဲ့အစ္စတ္ထအတွင်းစိတ်ဟာအမြဲပုံကန်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအတော်များများကအထောက်အထားမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုအတိုင်းသာမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်းအလုံးစုံရှိတဲ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာလူသားရဲ့ဆန့်ကျင်လူစိတ်ဟာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ဟာဘုရားတရားရှိပါတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းမှဘယ်လိုမှဖုံးလို့ဖိလို့မရမကြာခဏပေါ်ထွက်လာတဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ပြင်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသရေစိတ်ဟာသဘာဝအရင်းအမြစ်အပြစ်နဲ့အတူဘယ်သူမှမရှောင်သာပဲပါကိုလာရမယ်လို့ယုံပါတယ်။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရောအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမသိမကျွမ်းနားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုနားမလည်ရင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝဟာအပမေယဖန်ဆင်းရှင်ကိုလည်းသိမှာမဟုတ်ယုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းအမြဲဆန့်ကျင်နေမိမှာပဲလို့ယူဆမိပါတယ်။လူသဘာဝဟာဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်လိုတဲ့သဘာဝရှိကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဟုတ်မဟုတ်အိယာဝင်တဲ့အချိန်နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြပါလို့အကြံပေးခြင်းပါလေအခုကြည်စမ်းခရစ်တော်ကိုဇွေးနဲ့ထွေးတဲ့ပါးကိုရိုက်တဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့ဒါရင်မကသေးဘူးတဆေကြီးကစားနည်းလိုလိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နင့်ပါးကိုဘသူပုတ်တယ်ဆိုတာဟောနိုင်ရင်ဟောစမ်းဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်မျက်စီကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာစီးထားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အာရန်ဧဝရုံကလေးကစပြီးတော့ရလာတဲ့အကျင့်လေဖျားသခင်ကိုတူတူပုံးတယ်လို့ပုံးနေခြင်းနဲ့အကျင့်ဖျားသခင်အမြင်မခံဝန်းတဲ့မတော်မလျော်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့အကျင့်ဒီနေရာမှာလူသားဟာအဲ့ဒီလိုပဲလို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်နေပါလေသွေးကြောင်သွားသောပေတရုဆိုတဲ့အပိုင်းကလေးကိုဆက်ကြအောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်69မှ84ပေတရုသည်ပြင်မာအိမ်ဦး၌ထိုင်နေစဉ်အစေအပါမိမတယောက်သည်သူ့ရှိသူလာ၍သူ့ရှိရာသို့လာ၍သီလဂါလိလဲလူယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေတရုကသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုလူအပေါင်းတို့ရှိ၌ငြင်းခုန်လေ၏ထို့နောက်ပေတရုသည်အိမ်ဦးသို့အိမ်ဦးရှိသို့ထွက်ပြီးမှအခြားသောမိမ္မာသည်သူ့ကိုမြင်၍

0: ို့အရ၌ရှိသောသူတို့အားထ၍သူလဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေတရုကထိုသူကိုငါမသိဟုကြိမ်ဆိုလျက်တဖန်ငင်းခုန်ပြန်၏ထို့နောက်များမကြာမီထိုအရ၌ရပ်နေသောသူတို့သည်ပေတရုအနီးသို့လာ၍အကယ်စင်စစ်သင်သည်လဲထိုသူတို့အပါအဝင်ဖြစ်၏သင်စကားသည်သင်အကြောင်းကိုထင်ရှားစေ၏ဟုဆိုကြလျှင်ပေတရုကထိုသူကိုငါမသိဟုအဋိဌံပြု၍ကြိမ်ဆို၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ဂါလိလဲနယ်သားတွေအသံကဣသရေလချင်းတူပေမဲ့ဝဲတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ပေတရုကိုမင်းအသံကြားရတဲ့မင်းကဂါလိလဲနယ်ကလာတဲ့ကောင်ငါတို့သိတယ်။ယေရှုအပေါင်းသင်လဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လဲဆိုကြရောပေတရုကြီးဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးမဖောက်ပါဘူးလို့ဂရိပေးခဲ့တဲ့တပည့်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲ။ချွေးတွေပြက်ပြက်ကြပြီးညင်းနေ။ငါမသိဘူးမင်းတို့ပြောတာငါမသိဘူးဆိုပြီးအကြောက်အကံညင်းနေ။အမေညင်းတာတောင်မှရိုးရိုးမဟုတ်သေးဘူး။အဋိဌံကြီးကိုပြုတ်ပြီးတော့ညင်းတာ။ဖျားဆူရပါစေရဲ့မွေကြိုက်ရပါစေရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ငဲသံပအောင်អော်ပြီးញៀនတာသិលិជាစဉ်းစားကြည့်ကားတိုင်းပေါ်ကိုအရှင်လက်လက်အတင်ခံရပြီးလှမ်းမြည်မြည်နဲ့အောက်ကဆွဲပြီးတော့ဟိုဆွမယ်ကိစ္စကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒီလိုပဲနေမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမျောနေမဲနဲ့ကြက်တော်လံပေါ်ထွက်လာတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်85ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တော်လေ၏ယေရှုကကြက်မတော်မီသင်သည်ငါကို၃ချိန်မြောက်အောင်ညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုငါကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်သတိရသဖြင့်ပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏။ကြက်တွန်သံဟာသူ့အသေးနှလုံးထဲကိုချက်ချင်းဝင်သွားခဲ့တယ်။သူဟာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်သူ့ကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းငါကိုကြက်မတွန်ခင်၃ချိန်တိုင်ညင်းပယ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုချက်ချင်းသူပြန်ပြီးကြားရောက်တဲ့အချိန်ဟမ်းမဆောင်ဖြေးမဆဲနိုင်လောက်အောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငင်အပြင်ကိုထွက်ပြီးငိုကြွေးမိတယ်။တစ်ဖက်ကလူသဘာဝအားနည်းချက်တွေရှိတာဟာမငင်းနိုင်ပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့ပေတရုဟုတ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အဲ့ဒီတငါသေးကြီးဟာလေနောင်တစ်ချိန်မှာပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့တစ်ခုမှာလူအယောက်3000ကိုပြောင်းလဲနိုင်စေတဲ့အထိခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာကျတော့လေကားတိုင်းထက်ပွေမှာခရစ်တော်လိုပဲအသက်ကျွေတဲ့အထိအမှုတော်ကိုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်32အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြဲအကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမိဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါれတစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မာသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအ

စင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွာလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွာလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြည်ကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း16အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါ
သူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်း၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီး
အံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကို

ဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။Amen.

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1ကနေပြီးတော့မှ17ထိဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ခံတမိုင်းလေးကျွန်တော်တီးတင်တီးထိုက်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းဘ ഹു တုတအနေနဲ့ရောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်မတဲထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့နှိုင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ culture နော်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်သိဖို့လဲလိုအပ်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းတယ်ယူဒလူမျိုးတွေကဒီပွဲကိုမလုပ်ခင်မှာ betrothal လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ betrothal ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စစ်ဆက်တာလို့ပြောရင်လဲစစ်ဆက်တာလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မေရောမာရိနဲ့ယောသတ်ဟာသူတို့ထိမ်းများဆောင်နှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုကာနမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဒီအဆင့်ကိုမဟုတ်သေးဘူး။နော်အဲ့ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားစီခြင်းနဲ့အရင်ရှိကြည့်တယ်။ယူရလူမျိုးတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဘူး။ကရင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းချင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မတူခုနပြောတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းမတူဘူးမေရောမာရိနဲ့ယောသန်နဲ့ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မေရောမာရိကပြိတ္တရီယူတယ်တဲ့ယောသန်နဲ့မေရောမာရိကထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ဆိုတာကအခုယောဟန်အခန်းကြီး2မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးယောသန်နဲ့မာရိထိမ်းမြားဆောင်နှင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာယူရလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီသရူသမီးကသရူသားနဲ့အတူမနေရသေးဘူးစိဆက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စိဆက်တာတစ်ပိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုယောဟန်2ထဲမှာပါတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထဲယော့ပြန်တယ်သူတို့နှစ်ခေါက်လို့ရတယ်တစ်ခေါက်ကစီးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာကျွန်တော်ဗမာတွေကစီးဆက်တယ်ဆိုတော့ကကြိုက်တဲ့ချိန်ဖြတ်သိမ်းလို့ရတယ်မင်းလေးဘက်ကလည်းဖြတ်သိမ်းလို့ရတယ်သူတို့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ betrothal လို့ခေါ်တဲ့စီးဆက်ပွဲကလုံးဝလုံးဝမင်းလေးဘက်ကဖြတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်အเจ้าတစ်ခုခုဖောက်ပြန်လို့လည်းမရအောင်တခြားတစ်ယောက်ကိုသွားကြိုက်လို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့အတူတော့မနေရသေးဘူးလုံးဝထိတွေ့မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာအဲ့လိုစီးဆက်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့မိဘအိမ်မှာ3လကနေတစ်နှစ်ထိနေရတယ်အနည်းဆုံးကတော့3လထိနေကုန်နေရတယ်3လကြာလို့3လကျော်လာရင်သူ့ရဲ့သူနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူကသူ့ကိုသွားဘရမမင်္ဂလာပွဲကျင်းပဘရမပြန်ပြီးသိမ့်ပတ်ရတယ်မေရောမာရိကယောသန်နဲ့စစ်ဆပ်ဘရမထိမ်းမြားပြီးတော့မှအတူမနေခင်မိဘအိမ်မှာနေရမယ့်အချိန်မှာနော်မိဘအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ဘုရားကလာဘရမကယ်တင်ရှင်ဖခင်သားတော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းခရစ်တော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းလာပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမေရောမာရိကကိုဝန်ဆောင်တယ်ကိုဝန်ဆောင်တော့ယောသတ်ကသူ့အတူမသိမ့်ပတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူစစ်ဆတ်ထားတဲ့သူကကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောသတ်ကတိတ်တိတ်လေးစွန့်မယ်ဆိုတော့မှကြံ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မက်မှာဘုရားသခင်ကနော်သူ့ကိုဒါဘုရားသားတော်ဖြစ်တယ်သူများနဲ့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှင်းပြတော့ယောသတ်ကနောက်ပိုင်းထိန်သိမ်းတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်အာတိတ်တော့ဒီဟာနဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါအရာလေးကိုလည်းနည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူရလူမျိုးတွေကဒီကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ကတော့အဲ့လိုစီဆက်ကြောင်းလာပြီးတော့ဒုတိယအခေါက်သိမ့်ပိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာသူတို့ကဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဆိုတော့9ရက်ကြာတယ်ဒီလူမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ကကာနမြို့မှာဒီယောဟန်အခန်းကြီး2မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကျွန်ုပ်မြန်မာတွေမောင်ဘယ်နှစ်ရက်ထိမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်လဲ။ညသာဖြစ်တရက်တောင်မှတဏီကုံမဟုတ်ပါဘူး။နော်ညနေပိုင်းတော့ပဲလာလား။ဆိုတဏီကုံစမလွယ်ဘူးလေ။ကြည့်ရမွေးရတာနော်။လွယ်လာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ယူရလူမျိုးတွေက9ရက်နော်9ရက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအစအတော့အကျဉ်းရတာ။ကုံကြစေကမနေဘူးနော်။ကုံကြစေကမနေဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကအဲ့ခါနဲ့အစအတော့မှာဇပြည့်ရေ စပီဝိုင်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့စပီဝိုင်ပေါ့စပီရေဆိုတော့အဲ့ဒါ ਨੇ သူတို့ဧခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပိုင်ငယ်တင့်မှာ3ရက်မြောက်သောနေ့ဆိုတဲ့အရာကနော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဟိုယူမှာဆိုလို့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာဘယ်နေ့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပိတ်ခြင်းတယ်ယူရလူမျိုးတွေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ9ရက်မှာဘယ်နေ့မှာစပြီးပွဲစလုပ်ပြီးဘယ်နေ့မှာစဆောင်လဲဆိုတော့9ရက်ကနေ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီမှာစပြီးပွဲလုပ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးသူတရူတာကဘယ်အပတ်မှာငါတို့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးလှမ်းအကြောင်းကြားတယ်ဘယ်အပတ်မှာငါလာမယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသရုသားကသရုသမီးအိမ်ကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အပတ်နော် wedding week လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အပတ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဆို9ရက်အဲ့ဒီ9ရက်မှာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူတို့ပွဲစားလုပ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပွဲစားလုပ်တယ်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပွဲစားလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့ပြောမှ9ရက်ပြည့်တဲ့အထိဆိုတော့4ရက်ပေါ့ဗျာ၄ရက်လုံးအကျွေးမွေးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ယူရလူရဲ့ထုံးစံဒါပေမဲ့ဒီ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာအရာကဘယ်နေ့လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူပွဲစားလုပ်တဲ့နေ့၃ရက်မြောက်နေ့ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှပွဲလုပ်ပြီးတော့မှ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုလည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဆိုတာကအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်အခန်းအငယ်53မှာနက်ဖြန်နေ့၌ကာလလဲပြည်သူကြွချင်းကအလိုတော်ရှိလျင်ဖိလိပ္ပုကိုတွေ့၍ငါနောက်သို့လိုက်လို့ဟုမိန်တော်မူ၏နက်ဖြန်နေ့မှာတဲ့ဒီနေ့မှာပြောထားတယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့နဲ့နက်ဖြန်အဲ့ဒီနက်ဖြန်နေ့မှာကာလလဲပြည်သူသွားတယ်ကာလလဲပြည်သူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကာလလဲပြည်ကာနမြို့၌မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုတာကသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ရောက်ပြီးသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ရောက်တဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကသခင်ယေရှုကာလလဲပြည်ကာနမြို့မှာရောက်တဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိနေပြီမင်္ဂလာပွဲရှိနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသခင်ရှုသူပင်ဖိတ်တယ်သခင်ရှုပင်ဖိတ်တဲ့သခင်ရှုလည်းရောက်ရောပွဲကဘာဖြစ်နေလဲအဆုံးပိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စပည့်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲကုန်သွားပြီလေပွဲအစပိုင်းဆိုရင်တော့စပည့်ကြီးကုန်မလားကုန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ခုကနည်းနည်းညံ့တဲ့စပည့်ကြီးလည်းမရှိတော့ကောင်းတဲ့စပည့်ကြီးလည်းမရှိတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာယေရှုရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခါမှာမေတော်ကသခင်ရှုစီသွားတယ်ကုန်ပြီသူပြောတဲ့အခါမှာခါသခင်ရှော့ပါပြောလဲဆိုတော့ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးငါအချိန်ရောက်ရင်ငါလုံးမယ်မပူနဲ့ဆိုတော့မေတော်ကအစီခံတွေကိုသူပြောတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့သူစီခိုင်းသမျှကိုပြူကြလောအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြည့်တဲ့အားလုံးပြည်လည်သွားစေတယ်အဲ့ဒါအစီခံတွေရဲ့သခင်ရှုပြောတဲ့စကားအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားတင့်မိသားစုထဲမှာပြန်လာရှိနေလားတင့်ရဲ့အလုံးမှာပြဿနာရှိနေလားတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါင်းသင်းမှုကြားထဲမှာပြဿနာရှိနေလားဘယ်လိုပြဿနာပဲရှိရှိအဲ့ဒီပြဿနာထက်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြဿနာတက်နေပြီကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုရောကသင်အတ္တအားဖြင့်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပြည်လေသွားစေဖို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းနဲ့သင်တို့ဒီလောကရဲ့စားတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကမှောင်နေတဲ့အရာကိုလင်းပေးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အယတာမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအယတာရှိစေမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဖန်တီးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေကညီကောင်မောင်တို့သင်ကိုဖရာသခင်ကလောကကြီးမှာထားတာပြက်တနာဖန်တီးမဲ့သူအဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြက်တနာကိုပြည်လေသွားစေမဲ့အဖြစ်အနေနဲ့သင်ကိုထားထားတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကသင်ကိုသုံးပြီးပြက်တနာတွေပြည်လေသွားစေမဲ့သူအဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှိနေတဲ့ပြက်တနာကိုသခင်ယေရှုကဖြည့်ရှင်းမယ်အစီခံနဲ့သုံးပြုသွားတယ်
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကသုံးပါပါကျွန်တော်သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရအောင်နာခံခြင်းရှိတဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်သုံးသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊သခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒီဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ်
15: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်သခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီး
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုသိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခန်းဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်းကလေ
5: းသူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထို့နောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
17: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
18: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
18: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
17: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်ဆက်ခွန်း၁၈၁၉၂၀
7: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
17: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
17: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ။
20: ဟာမသိဘူ
13: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုံကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ
17: ။ငါတိတယ်ရှိမုံ။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ။ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
17: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
17: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညင်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ။ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်။ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာလဲ။ဘုရားကလည်းလိုပြောဆိုတာ။
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
17: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
13: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
0: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
17: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဘူးမာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ရောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေး

0: ခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
1: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝက်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆိုးတော့ဘုရားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစားမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခံနည်းဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
5: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေး

0: ြည်တန်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူဤဇနီးနဲ့ပေတိယုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
2: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
1: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကမှယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှုဤအဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: ။တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
1: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းတော့သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော့သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ
0: ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်သေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
9: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။
1: ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က
3: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘယ်လိုနေမှာလဲ
3: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်တို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ယေရှုတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
5: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
11: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
3: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ဂျေဇုရပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
11: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
11: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
5: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
11: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယ ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
5: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
4: ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
5: ငါဒရဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလဆမတာလဆမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
12: လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
13: ဘယင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်စားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
12: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
13: ဘယင်းသာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
12: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
12: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘာလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
12: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
12: ်ဇပြင်းဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
12: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလှုပ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်းကိုထုတ်ပစ်တယ် နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
12: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ရခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ရခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက်ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: စီဇာ
12: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏။နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
12: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တအူးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: း။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
12: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
14: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
16: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့
5: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
14: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ
12: ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
3: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
17: ဟင်းမလိုပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆိုင်ရင်မရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
3: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
3: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
3: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
5: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကဖမ်
0: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
3: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
5: ။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
12: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
5: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
18: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ယောနောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
3: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
5: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
3: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
3: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
5: ်ဟာ ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
3: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ
5: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတည်ရှင်ဟုတ်တလား
3: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
13: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
3: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူပါသူပါဆိုတော့ဒီလိုဆိုတာဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
17: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
3: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
5: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
3: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
13: ပီလမ်မစ်စီပို့လိုက
5: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
17: ဟုတ်တယ်ပီလမ်မစ်စီပို့ပါပီလမ်မစ်စီပို့
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချူတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
3: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပီကိုအုတ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါတယ
2: ်။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်ဘလို့ထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆန်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
16: ဆရာကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
17: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
11: နာမည်ပြောသန
18: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမရ
11: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျိုးကိုဖျက်လိုက
11: ်မင်းထားစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
19: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
20: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရှုရှင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
20: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမိုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ
11: ်ဖဲလိုက်စမ်းမမင်းဖဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပါ
0: ။ကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငြင်းပွားနေကြပါတယ်
11: ။ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်။ဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
21: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
22: ်ဟာငါ
11: 3
22: 4 6
11: 4
22: 5
11: 4
22: 6 6
2: 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
0: 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
6: 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3: 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2: တူတူစားတဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်ပေါ်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
2: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမားခမားကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
2: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဘိမှန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပဤ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါသည်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါသည်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်၏တည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါသည်
19: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
23: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
5: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
8: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
23: ်ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
24: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
17: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
19: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
17: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမှာတော့ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
17: ။အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
27: ။တခင်
28: တခင်
27: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်ဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆရာဘာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလည်းဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်အောင်မည်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်

0: သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားဂေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြစေပါမည်သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတတ်မတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူးခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူးပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန္တူဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိတတားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကူပူကြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှေရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှယောက်တို့ကရှင်ဘရင်အားကဲတော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘယင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြုပ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရည်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရည်တန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘ
ရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဖျားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရက်ပေါင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမနောင်ရရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအဖြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနဲ့နောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့နီးတူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးတင်းကြိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အဖြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးရဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်တော်မိမပြိုအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုဆန်နိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးတဲ့ဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အသနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချဉ်ကပ်လင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမှအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန်းနာစွာပြုတ်လို့ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရအတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ယန္တုများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုတောင်းရွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘင်းဘာဗလုန်ဘင်းကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော်ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ူရမယ်ရှ िख ူကိုကိုွယ်ချင်းမပြုတ်တော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ူရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုကိုွယ်ဝှပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတို့ချို့ဒီဘရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအိုဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဓလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိသေးကထွက်လာရာဘာတစိမျှမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘရင်ကရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိသည့်ဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ုပ်ပုံဆက်ခွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆူတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ယန္တူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလယန္တူများသည်ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီခြင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘယင်ဒီချင်းတိများလောင်ရဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘယင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘယင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘယင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီယင်သည်နေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကယန္တူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။သ
ထူးကြောင့်ယူဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများသည်အလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ့်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတက်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့လေ။တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့သောကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရဲ့လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဘုရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဥတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ဆောရရှင်များခင်ဗျာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်နဲ့သူဟာနည်းနည်းလေးမှစိတ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့တပည့်တော်တစ်ပါးကတော့ချုံပွဲချငိုပွဲဆင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားပြီးတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်းကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်32အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလွှတ်မဲ့အစားထောင်ထဲကလူမိုက်ကြီးကိုလွှတ်ပါယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပြီးအသေးသက်ပါလို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့လူသူပရိသတ်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာသွေးထိုးတိုက်တွန်းနေကြတဲ့ဘဲသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့ကိုကျိုးကြည့်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲနဲ့လူတွေရဲ့အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်32အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကားတိုင်းလမ်းမှဖြစ်ရဆမ်းများယေဘရောဟိတ်ရုံးတော်မှပိလတ်မင်းထံလွှဲအပ်ခြင်းယုဒရှကာယုတ်ရဲ့ဏိဂုံပိလတ်ရုံးတော်ယာဇဝတ်သားကြီး၏လွတ်မြောက်မှုကားတိုင်းထက်မှသက်ဆွန့်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းတွေကိုတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29ဟာဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။သောတာရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသခင်ဟာလူဇာတိကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်လူလိုအသေးခံရမှအပြစ်တရားအားဖြင့်စီရင်ခြင်းအသွင်ကိုစီရင်ခံရခြင်းအသွင်ကိုဆောင်ရမှာမို့ဒီကားတိုင်း၌အသေးခံခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ကြောယိုးမန်တိုင်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်3မှာဆိုထားသလိုငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတွင်တင်နေတဲ့အချက်ပါ။အထူးတင်ပြထားခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုတင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်သက်ရန်ပြင်ခြင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအချက်တွေကိုဘယ်သူမှမသိရလို့ဘယ်ခရစ်ဝင်မှမမဖော်ပြထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်လေလက်တော်ခြေတော်တွေမှာကားတိုင်းနဲ့မြင်းနေဖို့သံတွေကိုဘယ်လိုရိုက်တယ်ဘယ်လိုသွေးတွေဟာဖြာပြီးတော့ထွက်ကုန်နေဘလောက်အထိခရစ်တော်အဖို့မချိမဆန့်နာကျင်တော်မူရှာတယ်အံကျိတ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်စတဲ့အချက်တွေကိုလူအချို့တွေမြင်ခဲ့ကြတာတော့အမှန်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်ကျမ်းမှာမှမဖော်ပြနိုင်ပါဘူးမဖော်ပြတာကတော့မဖော်ပြတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီကြောက်စရာသွေးစွန်းတဲ့အချိန်သမယဟာကောင်းငင်ဘုံပေါ်မှာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့မြေပေါ်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်အပ်သောအခါသမယအဖြစ်အဖေနဲ့သားကြားကအချိန်ကာလအဖြစ်ဖုံးကွယ်ပြစ်လိုက်လိုပါပဲဘုရားသခင်ဟာဒီအချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို၃နာရီတိတိအမှောင်ချထားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတမင်အမှောင်ချခြင်းလူလောကကိုခရစ်တော်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပြစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသဲရဲ့အတူဆုံးဖော်ပြချက်ကသူတို့သခင်ကိုကားစင်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဂေဒရှိမန်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအလိုတော်အတိုင်းသာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့နောက်ဘုရားသခင်ကိုဖမ်းကြပြီ။သခင်ခရစ်တော်ကိုဖမ်းဆီးကြပြီ။ယေဘရောဟိတ်မင်းကေယဖရဲ့လွှတ်တော်ယုံကြည်မှခရစ်တော်ကိုအမှုစဉ်တရားဆွဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူလူတွေဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ပုတ်တာတွေ၊ဇရွေးနဲ့ထွေးတာတွေ၊ဆော့ကစားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။ပေတရုတယောက်ခရစ်တော်ကိုမသိပါဘူးလို့သုံးချိန်မြောက်အောင်ညင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပြီးပြီ။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့နေထွက်လာခဲ့ပြီရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ1နနေ့အချိန်ရောက်ရင်ယေဘရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုသက်အံ့သောငါတိုင်ပင်၍ကိုတော်ကိုချီနှောင်ပြီးလျှင်မြို့ဝန်မင်းပုန်တိပိလတ်ထံသို့ဆောင်းသွား၍အပ်လိုက်ကြ၏ပုန်တိပိလတ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ဣသရေလရဲ့အာဏာပိုင်ရောမအင်ပါယာကြီးရဲ့ဘုရင်ခံဖြစ်တယ်သူဟာမြေထဲပင်လေဘိုင်းကကဲသရီမြို့မှာယုံထိုင်တယ်လို့ယေရုရှလင်ကိုလည်းအခါအားလျော်စွာသွားရောက်ယုံထိုင်နေအခုအချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးမှာပတ်သက်ခါပွဲတော်ချိန်ဖြစ်နေတယ်လीလူတွေယုံယုံယုံယုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြို့တော်မှာအင်မတန်ပြဿနာတွေများတတ်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အငယ်34ထိုအခါကိုရောကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်ကိုရော၌သေပြစ်စီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လျင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးလူအကြီးအကဲတို့၌ပြန်ပေး၍အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအံ့မိပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကို့အမှုကိုကိုကြည့်လော့ဟုဆိုကြသောပိုက်ဆံ30ကိုသွားထုတ်ကြဲကနောင်တရခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအခုတော့ နောင်တရလို့ငွေတွေကိုတောင်းမှမကြည့်ရင်တော့အောင်ခန်းစားရပြီလေယစ်ပရောဟိတ်တို့အဖွဲ့စီကိုပွားပြီးတော့ကျုံမှားပါပြီဗျာယော့ခမရတို့ငွေ30ဆိုပြီးပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တော်မူပါကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့သူမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ကြီးမိတ်လုံးကြီးခဲ့တယ်အရေးအကြီးဆုံးဝတ်ကိုမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြန်ပြောတဲ့လေငါတို့လိုချင်တဲ့ရန်သူကိုမိပြီးပြီမင်းအမေအခုမှမှားတာတွေမှန်တာတွေငါတို့မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ပြောထွက်လိုက်ကြတာပေါ့သွားပြီပေါ့လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ပြက်ချင်းနေဝင်ချင်းဆိုတာဟာအဲ့ဒါမျိုးပဲသခင်ကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးမယ်ဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမုတ်ချခံစားရမှာသိကြတယ်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုအဆွေးလို့သူ့ကိုလိန်ပြီးတော့နမ်းမှန်းသိတဲ့အချိန်မှတောင်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဏိဂုံးဆိုတာဟာပြန်ပြီးဘယ်လိုမှစောက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှမရှိတော့ဘူးလေအငယ်ငားမှကြည်ပါထိုသူသည်ထုံငွေကိုဗိမှန်တော်၌ပစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလျှင်လယ်၌ကျိုးတက်၍သေလေ၏တဲ့သူကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ပြစ်လိုက်တယ်လူဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးအဆုံးစီရင်မှုအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့ချလိုက်ပြီးတံပိုးကြီးလာတဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပလိုက်ရတယ်ရှမသက်ခရမင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်6မှ8ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါအောင်စို့ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်ထုံငွေကိုယူ၍အသွေးဤအဖိုးဖြစ်ဤဗန္တာတော်၌မသွင်းအပ်ဟုပြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှအိုရင်းသမားဤမြေအကွက်ကိုတပါးမျိုးသားတို့ဤသင်ချိုင်ဖြစ်စေဖို့ရာထုံငွေနှင့်ဝယ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုအစွဲပြု၍ယခုတိုင်အောင်ထုံမြေအကွက်ကိုသွေးမြေဟုခေါ်တွင်ကြ၏သွေးအတွက်ပေးပြီးတော့သွေးအတွက်ပြန်ရတဲ့ပိုက်ဆံဗိမာန်တော်နဲ့မတန်ဘူးတဲ့သွေးရဲ့ခြောက်နှံ့မှုကိုသူတို့မခံစားနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်သင်ချိုင်းမြေကိုဝယ်ပလိုက်ကြတယ်ဒါဟာပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကြံပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်အငယ်6မှနေ၍30ပရောဖက်ယေရမိဟောဒီကဣသရေလလူတို့သည်အဖိုးပြတ်သောသူဤကိုဘိုးငွေ30ကိုသူတို့သည်ယူ၍ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအိုရင်းသမားဤမြေအကွက်ကိုဝယ်ကြ၏ဟုသောစကားသည်ထိုအခါပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏ပရောဖက်ယေရမိရဲ့အနာဂတ်ကြံခန်းကြီး78အငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာစကားတွေကိုတွေ့ရသလိုဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး17အငယ်72နဲ့73မှာလည်းတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲတို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာရှေးဦးကျမ်းကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ဇာခရိကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေများတိတိကျကျစဉ်းစားလိုက်ရင်ယူရရှခါယုတ်ငွေ30ပိုက်ပြီးတော့ယစ်ပရောဟိတ်တွေစီကိုချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဟာမလှမ်းမကမ်းမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဟာလူသားတွေရဲ့အပြစ်အတွေ့အသေခံဖို့အသင့်ရှိနေပြီလေ။အဲ့ဒီပြစ်ရှိလူသားတွေထဲမှာယူရရှကာယုပါဝင်တာပေါ့။ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာယူရရှကာယုခရစ်တော်ကိုအင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းပြီးတော့ရန်သူလက်ကိုအနှံချိန်မှာကလေးကခရစ်တော်သူ့ကိုဆိုခဲ့တဲ့စကားစုလေးကိုကျွန်တော်စောစောကပြန်ပြီးပြောခဲ့ပြီလား။အဆွေးအဘဲအခင်းရှိ၍လာသည်နီးတဲ့။ကျွန်တော်အလွန်အလွန်အားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်ယူရရှကာယုတ်ရဲ့ကိုစားပါအခုငွေ30ကိုပြန်အပ်တဲ့အချိန်ခရစ်တော်ကိုမြစ်တာပြင်းထန်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းပြီးတော့သခင်ကျွန်တော်တောင်းပန်မှုလာပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တွေးမိလို့ပါပဲကျွန်တော်ယင်ထဲမှာမကောင်းဘူးအခုအချိန်မှာတော့ပိလတ်ရုံတော်ရောက်လေတော့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်17ယေရှုသည်မြို့ဝန်မင်းရှိသူရောက်တော်မူသည်ရှိသောမြို့ဝန်မင်းကသင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလားဟုမေးလျင်ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာယေပရောဟိတ်မင်းကိုအရင်ကြမ်းပိုက်မှာတုန်းကဖြေခဲ့ပြီးပါပြီသင်ဆိုသည့်အတိုင်းမှန်သည်ထိုမြတ်မကငါဆိုသည်ကနောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုယ်တော်ဤလက်ရာဘက်၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့မြင်ရကြလက်တန့်လို့ဖြေဆိုပြီးခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်ကလေးကဒီလိုခိုင်မာခန့်ထည်တဲ့အဖြစ်ဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေယစ်ပရောဟိတ်တွေနဲ့ဖာရိရှဲတွေအဖို့ဖျားကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်မှုကြီးနဲ့စွဲချက်တင်ပြီးဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ဥပဒေအရသေမိတ်အာနာကိုသူတို့မပိုင်လို့သာအောင့်အီးပြီးနေခဲ့ရတာ။အခုသေမိတ်ကိုယောမရဲ့ဘယင်ကံပိလက်စီမှာရဖို့အရေးဟာသူတို့ရဲ့ယေရှုကိုသတ်ရေးတို့အရေးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးဆာနေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုတာကိုအငယ်ဆက်နှစ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းအကြီးတို့နှင့်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးအကဲတို့သည်အပြစ်တင်ကြတော့လေတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူယေရှုသူတို့ကိုနောက်ထပ်ရှိနေတယ်လို့တောင်မှသဘောမထားခဲ့တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲအငယ်ဆက်သုံးမှာဆက်တွေ့ရတယ် ပိလတ်မင်းကလည်းသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်မြတ်လောက်သက်သေခံကြသည်ကိုသင်မကြားသလိုဟုပြောဆိုတော်လေစကားတခွန်းကိုမျှပြန်တော်မူသည်ကိုမြို့ဝုံမင်းသည်အလွန်အံ့ဩလေ၏မြို့ဝုံမင်းရောဒီပရောဟိတ်ကြီးတွေရောဘာမှတော့အံ့ဩစရာမရှိဘူးအမမဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်9ကိုသာသူတို့ဖတ်ဖူးထားရင်ဘာမှအံ့ဩစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီကျမ်းပါလေထိုသူသည်ညင်းဆဲခြင်းနှိမ့်ချခြင်းကိုခံလျက်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသိုးငယ်ကဲ့သို့သူကိုဆောင်းသွား၍သိုးသည်အမွေးညှက်သောသူရှိ၌မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏ဆိုရက်စကားဟာပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသာသူတို့နားလဲရင်စဉ်းစားလိုက်ရင်မြို့ဝုံမင်းကိုယစ်ပရောဟိတ်ကြီးတွေရောသူတို့အဖို့အဖြေဟာရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အငယ်56ထိုပွဲ၌မြို့ဝုံမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတို့အလိုရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏ထိုအခါအကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်ဘာရဘအမည်ရှိသောကြော်စောသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီအပိုင်းကိုအသေးစိတ်ရှုမြင်နိုင်အောင်ရေးသားထားပေမယ့်ရှင်မသက်ကတော့ဒုံးဒီလေးပဲဖော်ပြထားတယ်။အမှန်တော့ပိလတ်မင်းကသခင်ယေရှုမှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပြစ်မရှိ၊ယောမကိုလည်းအာခံခြင်းမရှိ။ဒါကြောင့်အပြစ်မရှိဆိုတဲ့ခံစားချက်ကရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်ကယစ်ပရောဟိတ်တို့အဖွဲ့စိတ်ကောက်သွားလို့ရှိရင်မြို့တော်ကိုထိမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရင်ရသေးတယ်။ဒီအခါမှာတော့ထုံတန်းစင်လာအရာတယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ဤသုံးပြီးတော့လူလူနဲ့တိတ်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ तू တွေးမိပါတယ်ဒီထုံးစံကို तू ကလုံနေကြလေအထူးသဖြင့်ပတ်သက်ကပွဲတော်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတော့ပွဲတော်အထင်းအမှန်နဲ့အပြစ်ကနေလွတ်ပေးဖို့ယေရှုရဲ့သူ့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ယောမထီးနန်းရိတ်ကတောပုံကြီးစံဖဲအဆင့်လောက်ရှိတဲ့ဘရဘရဲ့နှစ်ယောက်ကို तू တွေ့တယ်လေဒီတော့ဘရဘဟာဘိုးစံဖဲလို့သဘုံကြီးဖြစ်တယ်လို့လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်လို့အေယာမလူမိုက်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လူသက်မှုဓမြမှုတွေနဲ့လည်းဘယ်လို့မှရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့ရာဇဝတ်သားကြီးတယောက်ပဲအငယ်18နဲ့18လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသောပိလတ်မင်းကသင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလွတ်စေခြင်းတည်းဘာရဘကိုလွတ်စေခြင်းတလောခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းတလောဟုလူများတို့အားမေးလေ၏အဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းပိလတ်မင်းသိ၏ယေဘရဟိနဲ့အဖွဲ့တွေကမနာလိုတူရှိတွေဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုကိုအနှံထားတာကိုပိလတ်မင်းကရိပ်မိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုမှာကားတိုင်းတင်ပြီးတော့သတ်အလောက်တဲ့အပြစ်ဘာမှမရှိတာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါတော့ဒီလိုလူလူဆန္ဒကိုယူလိုက်ရင်ယေရှုလွတ်ပြီးတော့ဘရဘကိုအဆုံးစီရင်ရလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ကထင်နေတယ်။သူကနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းအကျပ်ထဲကနေပြီးတော့လူလူဆန္ဒကိုသုံးပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရတော့မဟဲ့ဆိုတာမျိုးတွေ့တယ်။အငယ်၁၉ထိုမှတပါတရားပလင်ပေါ်မှထိုင်စဉ်တွင်မိမိခင်ပွန်းသည်လူလင်တယောက်ကိုဆေလွတ်၍ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကိုအဘယ်သို့မှမပြုတ်ပါနှင့်ယနေ့ပင်ကျွန်မသည်ထိုသူကြောင့်အိမ်မက်၌ပြင်းစွာခံရပါပြီဟုမှားလိုက်၏ပိလတ်မင်းရဲ့မိဖုရားဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဒါပေမဲ့စိတ်အစွဲအလံတစ်ခုခုကြောင့်အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုမဲ့ရလိမ့်မယ်ဘာပဲပြပြောအဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးတွေကိုမက်တဲ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့လူအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်တာဟာအမှန်တရားပဲဒါကြောင့်လဲမင်းလူလင်လေးတယောက်ကိုဆေးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုကိုသေမှုမစီရင်ပါနဲ့လို့လှမ်းပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုတားတယ်ဆိုပဲရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်20လူအစုအဝေးတို့သည်ဘရဘကိုတောင်း၍ယေရှုကိုသတ်စေခြင်းဟာယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲတို့သည်လူများကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏ဒီအချိန်ကာလမှာနိုင်ငံရေးအကွက်ကိုယစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့ကလည်းမြင်နေမြင်လို့လူလူကိုသူတို့လိုက်ပြီးစီးယုံထားတယ်ဘရဘကိုလှုပ်ခိုင်းကြမင်းတို့ခရစ်တော်ယေရှုကိုသတ်ခိုင်းကြဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လက်သိထိုးပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားတယ်အငယ်27ထို့ကြောင့်မြို့ဝုံမင်းသည်ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုလှုပ်စေခြင်းတည်းဟုလူများကိုတဖန်မေးသောအခါဘရဘကိုလှုပ်စေခြင်းပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ပိလတ်မင်းတချီတဲ့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီတောင်းချဆိုင်သွားပြီလူသားတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအဆင့်ဟာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူမသိခဲ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသိနေနေနေနေစဉ်းစားရတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဘာပဲပြောပြောဘယ်ဟာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာကိုတော့သူသိလို့သာခရစ်တော်ယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းခဲ့တာပေါ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်တဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ပိလတ်မင်းဟာခရစ်တော်ကိုအခန်းမတစ်ခုထဲမှာကိုခေါ်သွားပြီးတော့အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းနေဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်အပေးယူလုပ်တဲ့သဘောပေါ့လက္ခဏာကြည့်ရတာဟာမွေမသေးဒုံမချိုးသူ့လဲသူများမမုံအောင်ခရစ်တော်လဲလွတ်အောင်ဆိုရက်ပြောင်းလဲထွက်ဆိုချက်တွေထွက်ဆိုပေးဖို့သူခရစ်တော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်မြတ်တရရခံရတာဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ညှိနှိုင်းလို့ဘယ်လိုမှမရဘဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ ရောက်ရဲ့ခတ်နေရှာတဲ့ပိလတ်ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်လန်းကိုအသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပိလတ်ကယေရှုကိုတရားစီရင်သလားယေရှုကပိလတ်ကိုတရားစီရင်သလားဘသူဟာအဆုံးအဖြတ်ကိုပေးနေသလဲခရစ်တော်ယေရှုဆုံးဖြတ်မှုဟာကဒီဇက်လန်းတစ်ခုလုံးမှာအဓိကဆိုတာဟာရှင်းရှင်းကြီးထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပြီမဟုတ်လားအငယ်22ပိလတ်မင်းကလည်းသောဖြစ်လျင်ခရစ်ဟုခေါ်ပေါ်သောယေရှုကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုဆိုကြ၏လူများတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်အထင်မကြီးကြနဲ့ဝေလေလေလေယေဘရဟိတ်နဲ့အဖွဲကဆွေရင်ယေဘရဟိတ်ဘက်ကိုဤကနေပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပိလတ်မင်းကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်ပြီးအငယ်23မျိုးဝမင်းကလည်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီးသည်ဟုမေးလျင်ထိုသူသည်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုခံပါလေစေဟုလူများတို့သည်သာ၍ဟစ်ကြ၏အေယာမလူအုပ်ကြီးနော်တချို့ကလည်းခရစ်တော်ကိုလွတ်ဆိုတာမျိုးအော်ခြင်းနဲ့လူရှိကောင်းပါမယ်နည်းနည်းပါးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဟဲအော်လဲရမှာမဟုတ်ပဲသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တို့လဲတောက်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြောင်းသွားတာတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတော်ကြငါတို့ကိုဝိုင်းရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့အများကိုကြောက်ပြီးတော့အော်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒါကြောင့်တဖန်ဒီဟီးနေအောင်ပြိလမင်းကြားလိုက်ရတာကြားလိုက်ရတာကတော့ယေရှုကိုသတ်စေဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်24ပြိလမင်းသည်မိမိမနိုင်လူများသာ၍ယုံရင်ခတ်မြပြုကြသည်ကိုမြင်လျင်ရေကိုယူ၍လူများရှေ့မှမိမိလက်ကိုဆေးလျက်ဤဖြောင်းမဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤအမှုကိုသင်တို့ကြည့်ကြလော့ဟုဆို၏လက်စေးပြလိုက်တာကတော့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟေဒီစီရင်မှုဟာငါအရေးမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ငါနဲ့ကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကပြလိုက်တယ်တကယ်ကင်းနိုင်ပါမလားလက်ကိုဆေးချလိုက်တဲ့အပြင်ပန်းအခမ်းအနားတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးနိုင်ရောလားဒီအမှုမှာစီရင်ရသူဟာ तू ဥဆောင်ပြီးတော့စီရင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ခေါင်းခံရတဲ့လူဟာ तू ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပြစ်ပယ်ခြင်းသမာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းမခံခြင်းထာဝရအသက်ကိုရယူခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းအကုန်လုံးဟာလူပေါ်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်အသေးစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်နျူတန်ဆိုတဲ့ကဗျာဆရာသူ့ရဲ့ကဗျာတပုတ်မှာအခုလိုဆက်ဆိုထားပါတယ်အမှားနဲ့အမှန်ဝေဖန်ဖို့အရေးကြံစကညံကြီးသုံးလို့ဆုံးဖြတ်ခါတွေ့လမ်းစကနှစ်လီမကြည်တဲ့မြင်ကွင်းယေရှုရှင်မျှော်လင့်သည်ကသင့်ယုံကြည်ခြင်းတကယ်တော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အသက်သွေးကိုစည်ပြီးတော့အပြစ်ဘဝကရွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငွေတွေတကိုးအာဏာတွေကြောင့်သခင်ကိုလက်ဆေးပြီးတော့ညှင်းပယ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးအဖြစ်ဆိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လူသူ့ကိုတည်နာလဲပြီးသားခရိယန်ကြီးဟာဘယ်တော့မှလက်သင့်မခံနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတည်နာလဲပြီးမှသူ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးမှဒီအပြစ်မျိုးကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်လောကီလောကုတ်တရားအပြစ်စီရင်ခြင်းနေနဲ့ကြုံဆုံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောချင်ပါတယ်။သတိလဲပေးချင်ပါတယ်။အငယ်25ထိုလူအပေါင်းတို့ကသူ၏အသွေးသည်ငါတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းသားမီးတို့၏ခေါင်းပေါ်၌၎င်းတည်ရှိပါစေဟုပြန်ပြောကြ၏ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သမိုင်းဝင်မြင်ကွင်းကြီးလေဒါအရှိကိုအရှိအတိုင်းမမြင်ခြင်းလို့မနေရတဲ့မြင်ကွင်းမကြားခြင်းလို့မနေရတဲ့အသံလေးကြီးပဲခရစ်တော်ယေရုရှလင်ကိုဝင်းနှုံးကဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီထက်မှပါမယ်အများကြီးပါမယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အသံလေးလေအခုတော့ယေရှုကိုသတ်ကြတဲ့အငယ်26ပိလတ်မင်းသည်လည်းဘာရဘကိုလူအများတို့အားလွတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလင်လက်ဝါးကတိုင်မှာသတ်စီခြင်းကအလိုက်လေ၏ပိလတ်ဟာခရစ်တော်မှာအပြစ်မရှိတာကိုသိတယ်သူမိမကလည်းအိမ်မက်တွေမကောင်းလို့ဒီယေရှုဆိုတဲ့တရားခံကိုတော့ရှင်သေတာမပေးပါနဲ့လို့အကြံပြုလိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူဟာယေရှုကိုမစီရင်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားလေလူတို့ကိုကြိပောင်းနေရတဲ့လူယေဘရဟိတ်နဲ့လွတ်တော်ကိုလည်းပြေလည်အောင်သူတစ်ဖက်ကလုပ်နေရသေးတယ်ဒီမှာရင်ခရစ်တော်ကိုအပြီးသူအလိုက်ရတော့တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်29ထိုအခါမြို့ဝမင်းဤစစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွား၍စစ်သူရဲဒရက်လုံးကိုအထံတော်မှဆုယုံးစီပြီးမှယောမတက်မတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီယောမစစ်တပ်လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ရတော့မယ်အငယ်28မှ29အဝတ်တော်ကိုချွတ်၍ဤသောဝတ်လုံကိုခြုံစေကြ၏စုပင်နှင့်ရက်သောဥရစ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်ကြ၏ကျူတလုံးကိုလည်းလက်ရလက်တော်နှင့်ကင်စီပြီးလျင်ရှေ့တော်မှမှဒုထောက်လျက်ယူရရှင်ဘရင်ကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုကိုတော်ကိုပြည့်ရပြုကြ၏တကယ်ကိုကြောက်စရာအဖြစ်တည်ပဲကိုတိုင်းခရစ်တော်နေရာမှာနေဖို့စဉ်းစားကြည့် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပြိဿတ်ထဲမှာအာယုံပြောင်းကြည့်အသက်ခံရမယ့်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်တွေကိုမစီမဆိုင်အပြစ်မဲ့ယင်တဲမှာကဘာတစ်ဖွန်းလုံးအတွက်ချီပြီးတော့ကိုစားတည်ဆောင်ထားတယ်စူးဂျွန်တွေနဲ့ခက်ခံဆူးရှတဲ့တရဖူကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာလည်းစွတ်ပေးထားသေးတယ်အင်ဂျီနီကြီးနဲ့အတင်းစွတ်ပေးထားသေးတယ်ညာဘက်လက်မှာလည်းကျူပင်တဒုံးကိုအတင်းထည့်ပြီးကန်ခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရှေ့မှောက်ကိုဂျူးတွေထောက်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့မချီတီမျက်နှာတွေနဲ့လာပြီးတော့ဟာဘယင်ကြီးဘယ်နဲ့ရှိစဒီတရဖူကြီးနဲ့အဝတ်နီကြီးနဲ့အခုကျူတပင်နဲ့ဘယင်ကြီးသားနာလှကြီးလားဗျခန့်လှကြီးလားဗျဆိုတော့အမှန်နေနဲ့သေယောကြတယ်သေရမယ့်လူတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးဟားရက်ခဲ့ကြတယ်ဒါရင်မဟုတ်ဘူးအငယ်30အရကိုတော်ကိုဒရွေးနှင့်ထွေးကြဤကျူလုံးကိုယူ၍ခေါင်းတော်ကိုရိုက်ကြဤဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်တွေ့ပြီနော်လူအုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့မော့ရဲ့သဘောတရားကိုတွေ့ပြီလူပောင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်တရားဟာအဲ့ဒီမှာကောင်းနှုတ်သက်သေအထောက်ထားပြနေဖို့မလိုဘူးပတ္တခါပွဲလာမြို့တော်ပြိပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအဲ့ဒီမှာလာစုနေကြတယ်သူတို့ဇရွေးတွေနဲ့ခရစ်တော်တကူလုံးရစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေကြတယ်နန်စော်ပေးရနေတယ်မသေးယုံတမိုင်းတမယ်လေးဝိုင်းရိုက်တာတို့ခြေကပားကြီးကပားလောက်တာတွေရှိနေမယ်ကုတ်တာဖဲ့တာတွေတောင်ပါလိမ့်မယ်တရေမရေစီနေတဲ့လူတွေအလဲမှာဘလောက်မဖွယ်မရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်တော့မတွေးဝင်ဘူးဒါကိုအတိတ်ကာလ1900လောက်ကတည်းကဟေရှာယကအခုလိုနမိတ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ခရစ်တော်အခုလိုအသေးမခံခင်1900ကပါဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး52အငယ်73-74ကြည့်ရှုလော့သူသည်လူမဟုတ်သကဲ့သို့မျက်နှာပြက်ခြင်းလူသားမဟုတ်သကဲ့သို့အဆင်းအသရေပြက်ခြင်းရှိသည်ကိုအများသောသူတို့သည်အံ့ဩမိန်မောကြသည်ဖြစ်၍တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ရခြင်းကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားခဲ့တယ်။အခုဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားအတိုင်းခရစ်တော်ဟာဘလောက်အထိအဆင်းအသရေတွေပြက်ကုန်ကပြီဆိုတာကိုတော့ပြီးပြင်းအောင်တောင်မှဖော်ပြဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28အငယ်31မှာတော့အခုလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ထို့သောကိုတော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြုသည့်နောက်မင်းဝတ်လုံကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေပြီးလျှင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏။အမျိုးဆုံးချင်းတလို့ကပြောင်းကပြန်လှုပ်တက်လှုပ်လိုက်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။စိတ်ချင်းတလို့ကက်ပက်ဆက်ပြောဆိုကြမှာလဲသေကြတယ်။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်နီးရတခြားအဝတ်နဲ့ဆွဲဆွတ်စသဖြင့်လှုပ်ကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲလူအဆင့်အတန်းတောင်မမှီလောက်တဲ့အထိအသရေပြက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူညင်းနိုင်တလဲ။ဒီဒဏ်တွေအကုန်လုံးကိုခရစ်တော်ဟာခါးစီးပြီးတော့ခံခဲ့ရတယ်။အပြည့်အရှင်းမရှိတဲ့ဘုရားသခင်တစ်ချိန်တည်းမှာလူသားတိကိုဆောင်ယူထားပြန်တဲ့လူသားရင်ထဲမှာလောကတစ်ခုလုံးကပလူအဖွဲအစည်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုနှင့်နေအောင်လို့တည်ဆောင်ထားတယ်။ဒီအပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းကိုခံဖို့လဲအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီ။လူသားတွေအတွက်သူ့ကိုယုံကြည်ရင်အပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားအသစ်အတွက်ဒီသေခြင်းကိုကားတိုင်းချက်မှသူပြတော့မယ်။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကတော့သူဟာလူသားတိနဲ့လူအသက်ကိုဆောင်ထားရတာအမှန်မို့ဒီတရင်ကမှဘလောက်ထိနာကျင်မယ်ခံစားရမယ်မောပန်နွမ်းဤနေမယ်စိတ်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့သွေးနဲ့သားနဲ့လူတွေကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာစာနာစိတ်နဲ့တွေးလို့တွေးကြည့်ကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။ဒါလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးကို9မိနစ်လောက်ခံကြည့်မလားဆိုရင်တောင်မှဘယ်သူခံကြည့်မယ်လို့ပြောရတဲ့လူရှိမှထင်တယ်လေ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာလေဖျားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့လမ်းလူသားတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းအတွက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဝေဒနာကိုပေးဆက်ရာတာဝန်တရအဖြစ်ဇွတ်ချိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်32သွားကြစဉ်တွင်ရှိမုံအမည်ရှိသောကုရေနေပြည်သားတယောက်ကိုတွေ့လျင်အနိုင်ပြု၍လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုထမ်းစေကြ၏ခရစ်တော်ဟာဖိတ်ပြီးတော့ချိန်နေနေပြီအားပြတ်သွားပြီလို့တွက်ဆလို့ရပါလေလေးလံတဲ့ကားတိုင်ကြီးကိုတရွတ်ဆွဲပြီးသိတ်မရွေ့ရှားနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်သွေးစာနေတဲ့လူအုပ်နဘေးမှာရောင်တောင်ပောင်တောင်နဲ့အချောင်ဒုက္ခရောက်သွားတာကတော့ကုရီနေပြည်သားရှိမုံနဲ့ထက်ကောင်လာစမ်းအခုဒီလဝကတိုင်ကိုကူထမ်းပြီးတော့လူသက်ကုန်းကိုလိုက်ခဲ့စမ်းဆိုတော့အဲ့ဒီရှိမုံခမညာမှာဘူးမသိဘာမသိနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့ကားတိုင်ကိုဝင်ကူပြီးတော့ထမ်းပေးခဲ့ရတယ်အသေးခံရလူသက်ကုန်းစီကိုကားတိုင်နဲ့တရွတ်ဆွဲရှောက်လှမ်းနေရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာလမ်းဟာသူ့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူသားတို့ကဘာအတွက်သာဝရအသက်ကိုပေးအပ်မဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြသသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ
0: ်။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး29အခန်းငယ်33ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါれယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါれပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖရာသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15 21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဒီမှာပဲထိုးပေးထားတယ်အဖက်ခန်းကြီးကငွေ18တွေ့ရတော့တွေ့ဖက်အောင်တနေ့3လွန်ကျူးစီရသောစပြည့်ရင်နှင့်ရင်မိုးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော။ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးပါလေ။ဆိုတော့ယုံကြည်သူကအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွာလာတတ်ရင်အယံပင်ပန်းမယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွာလာတတ်ရင်ယုံကြည်သူတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဘူး။ယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်တမာတရားမသိနိုင်ဘူး။ယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်ခရိယအသက်တာမှာအနှစ်သာရမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာလို့လဲဖယားသခင်ယေရှုဟောဘသူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဘသူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးတလုံးတဝအနေနဲ့တည်ရှိတဲ့အစမရှိအဆုံးမရှိအစင်မြဲအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအဲ့ဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့တားတော်ကလူစားတိကိုခံယူတယ်တားတော်လူစားတိခံယူကယ်တင်ပြီးကောင်းငွေတက်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိဖို့ယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာကျင်းဝတ်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကစင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာရှောက်လန်းတတ်ဖို့သွာလာတတ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဖက်ခံခြင်းကအငယ်18မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်စုံလက်ရှိကြလို့ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆိုဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးနားလည်စီခြင်းတယ်။ဒီအောင်ကောင်းကောင်းနားမလဲရင်ခရိယန်တွေကအလင်ခံရဖို့ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်စုံလက်ရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဘလူခံယူလဲဆိုတော့တစုံတဦးနာမည်ကျော်နာမည်ကြီးဆရာကြီးတွေအဆူတောင်းခါအဲ့လိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံယူကြတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းခံကြတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံမှာဆူတောင်းခံကြတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းခံတဲ့သူတွေပဲနောက်ဆရာကြီးတပါးနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံတယ်နောက်ဆရာနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဆူတောင်းခံပြန်တယ်ဒါဆိုပြည့်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကယော့သွားလိုက်ပြည့်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်လားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်အချိန်ကလေးကကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ဝတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီကြမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်သင်တို့ဒီလေကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီဣဝံဂေလိတရားနဲ့ရှင်နာပါလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်နာပါလဲဣဝံဂေလိတရားဆိုလိုတာကဣဝံဂေလိတရားမကြားရင်ဣဝံဂေလိတရားကိုမယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ပဲပါလာလဲဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဣဝံဂေလိတရားပဲလိုအပ်တယ်ဣဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်၏အကြောင်းအဲဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောရင်ဣဝံဂေလိတရား၃မျိုးရှိတယ်ဒီမှာပါကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကဘာလဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ရှင်များကိုဆေးကြောပေးတယ်တကြွချင်းခံရတယ်၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူကိုယုံကြည်အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့အတူထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရား
1: ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဘာရလဲကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နော်ကတိတော်နဲ့ရှင်သောဘာလဲဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငွေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးဆူတောင်းခြင်းနဲ့လည်းခံယူလို့မရဘူးဘာဘယ်အချိန်မှာပဲရလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာရလဲဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာလဲလဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အရာဘာလဲဣဝံဂေလိတရားကတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့အရာကဘာလဲဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာတဲ့ကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထူခိထူခါမှာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုရောက်သွားပြီးအမှတ်သားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုမျိုးအသားကြီးရောက်သွားတာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာအဲ့လိုပုံစံပဲတဲ့မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အแทးမှာတင့်အแทးမှာရောက်လာတယ်ကျင်းဝတ်လာတယ်အဲ့ဒါကဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်အแทးမှာကျွန်တော်အแทးမှာရောက်လာပြောမှမိုးဆက်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူကငါပိုင်ဆိုင်နဲ့ငါရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြောမှကျွန်တော်အแทးမှာလာရောက်ကျင်းဝတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကဘယ်ချိန်ကနေလဲဤကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဤဝင်ကလေးတရားကိုကြားနာပြီးတော့ကြားနာပြီးတာနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်နော်ကြားနာပြီးတော့ဗာလဲထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တင့်ကိုကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်တာကကျွန်တော်စာရွက်ဒီပေါ်မှာတင့်တယ်လို့မျိုးထူတဲ့ဟာလောက်ပဲမဟုတ်နော်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အแทးမှာကျင်းဝလာတယ်။တင့်မှာမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတော့ဖယားသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြတ်ရှိဖို့တင်နဲ့ကျွန်တော်အแทးကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဗါလဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်။အရာကြီးကျနော်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဂတိပေးထားပြီးသားဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေငါခမဲတော်ဤဂတိတော်အတိုင်းငါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေငါခမဲတော်ဤဂတိတော်အတိုင်းငါပြုအုံးမည်ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တဇံကိုပေးတယ်သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံခံရမယ်အဲ့ဒါဖရာတကယ်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံကကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာခမဲတော်ဤကတိတော်။အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဘယ်အချိန်မှပဲမြည်ကြီးပေါ်ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးမှရောက်လာတယ်။တက်ကြွပြီး၁၀ရက်မှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကနေရက်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့နေ့မှာထိုဝိညာဉ်တော်ကမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတိုင်းကိုဗပ္တိဇံပေးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင်ထိုကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဟာတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေ၏ဇာယံဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဗာလဲငါတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဇာယံထိုဝိညာဉ်တော်သည်ဗာလဲလေအမွေတော်၏
0: ဆယံဆယံကွာရန်တီးလို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့အာမခံနော်ကျူရှင်းငွေကျူတင်ပေးချတဲ့ငွေအဲ့ဒီအသုံးနှုံးကိုသုံးထားတယ်ဆယံဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီလိုပြောတယ်တစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပဲမင်းတို့မှခံရလားတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဆယံမဲရှိသေးတယ်ဆယံရဲ့သဘော

0: ဟောကထပ်ပေးเสียရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဇီယောင်းတဲ့သူတွေနားလည်မှာပေါ့နော်ဥမာဆိုပါဆိုကိုစွညွတ်ပန်းယောင်းတယ်ပန်းကုံတယ်ဟလားဆိုတော့ဟိုကနေဗမာပြန်နေပါလေတသိန်းဖိုးဝယ်တယ်ကဲကိုစွညွတ်ဆရာ2000ယူထားလိုက်ဆိုရင်ဘာထပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲ8000ကိုတကယ်ပန်းနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ8000ကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်ပန်းမရောက်ခင်တော့2000ပေးထားတယ်ပန်းသူတို့စီရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ8000ထပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်ထပ်ပေးစရာရှိသေးတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်တယ်ဆိုဆရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုဆရာအနေနဲ့တစိတ်ခတ်တဲ့တော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးရမယ်ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပေးရမယ်အရာရှိတယ်လို့တချို့ကခံယူတော့ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်ပါစဉ်ကြော်တော်မူပါလို့ကိုအော်လို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘယ်လောက်ပဲအော်အော်စဉ်ကြော်လာမှာမဟုတ်တာဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်စဉ်ခိုင်းချင်တိုင်းစဉ်ခိုင်းလာခိုင်းချင်တိုင်းလာမဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မှလာလာလဲအချိန်တန်မှရောက်လာတယ်ကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်လည်းထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းဘယ်အချိန်မှလာလဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာကြွလာတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလူတွေခေါ်တိုင်းလာလာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ဆိုတာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာအာမင်သူ့အလုပ်သူလုပ်တာဖခင်သခင်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေအဟမ်းကျွန်တော်ကအကပလာကဲတော့လာအသေးခံပေးတော့ငါတို့တွေငရဲသွားတော့မယ်အဲ့လိုခေါ်လို့လာလာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတန်ရှင်တော်ဝင်တော်လဲဘယ်အချိန်မှာပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာဆင်းလာလာလဲဆိုတော့ယေရှုအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း50ပြည့်တဲ့ပင်တီကုတ်တီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမင်းတော်နဲ့သားတော်ကကောင်းမြင်ပေါ်မှာသားတော်ကဘုံအတီနဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီအဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်သောပထနာပြုသောသူတိုင်းအထဲမှာသားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကိုကခေါ်ခြင်းတလို့ခေါ်ဟာလာသူကကိုနဲ့တိတ်အစင်မပြင်းသူကထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်မှဝင်လာလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဤဝန်ကြီးလေးတရားကြားတဲ့နေ့မှာပဲဂတိတော်နှင်ရှင်တော်အဲ့ဒါအရင်ယူကြည့်တဲ့အစကလုံးကဂတိတော်နှင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဂတိတော်နှင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာကျင့်ဝတ်ပြီးတမန်တော်ကိုတုံတင်ပေးမယ်။တကူနဲ့ပြည့်ဝစေမယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုပြုပြင်ပေးမယ်။ယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်။အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တဇံပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော်ဟာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတစိုက်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုဒါဆိုရင်ဘဘလူလူတွေကဝိညာဉ်တော်ကတချို့တဝက်ပဲရတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုမှန်မှန်ကန်ကနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘဘလူ feel with spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဘဘလူပြောတာလဲဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးစဉ်သက်ဖို့ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီချမ်းပိုက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲလူတဦးတယောက်ကအရက်တောက်တဲ့အခါမှာနော်တောက်လိုက်တာဒီပါဇက်ကနေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်နှစ်ခွက်ပဲဖြစ်တောက်လိုက်တာတောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တဲ့ကိုရောက်သွားလဲဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားအဲ့ဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားတာဘယ်လောက်လားမဟုတ်တော့နော်ဘယ်ထိရောက်သွားလဲခေါင်းထိရောက်သွားတယ်ခေါင်းကနေခြေထောက်တွေလက်တွေအထိအကုန်လုံးပါးစပ်တွေအထိအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးတွေအစနေလာတယ်သွားလာလာတာစစ်ဘာဖြစ်လဲပုံစံပြောင်းသွားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာဆိုတော့ အဲ့ဒီအရက်ကသူ့ကိုမလုပ်တာလဲဖြည့်တာအရက်နဲ့ပြည့်သွားတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူ့ရဲ့အာယုံသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးပါဖြစ်လေသူ့ကိုအရက်ကပြည့်တာတကယ်တော့တောက်လိုက်တာတပလင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘိုက်ထဲမှာရောက်သွားအဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ကပါဖြစ်လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးတင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူ့ရဲ့ဦးနှောက်အထီပါဖြစ်လေအဲ့ဒီအရက်ရဲ့တကူအဲ့ဒီအရက်ရဲ့အာနှစ်တင်ကဖြည့်တာပြည့်တာအဲ့ဒီခါဘာဖြစ်သွားလဲ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲမူပြောင်းသွားတယ်နော်မူပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမှာအဲ့လိုပဲမင်းတို့ကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်စပြည့်ရီတို့ရစ်မူခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်စည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့အထဲမှာကျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်စည်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွေးအခေါ်ထဲမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့သဘောထားထဲမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထိုင်ကျွန်တော်တို့ကြင်ကြံပြုမှုမှုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လင်မယားကိစ္စအထိမိသားစုကိစ္စအထိအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနေရာယူလာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တမန်တော်များဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းလား။နောက်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတမန်တော်တွေကိုဆောင်ခိုင်းတာဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အချိန်မှာပဲရောက်လာမှာ။ဆိုတော့သူဝိညာဉ်တော်ကပင်တေကုတ်တိနေ့ကနေစာဗရမမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ်။အဲပင်တေကုတ်တိနေ့မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်တေကုတ်တိနေ့မှာပဲခမဲတော်ကစီလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကတက်မှာပဲချိန်မှာဆိုရက်40မှာတက်မှာကြာသပတေးနေ့မှာယေရှုကတက်တာကောင်းဝင်ကိုနော်ကောင်းဝင်ကိုတက်မယ်ဆင်းလာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာဖို့ဆယ်ရက်လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘဲမှမသွားနဲ့အုံးခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်တိုင်းငါပြုံးမင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းမဲ့ဖတ်ရအောင်ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသည်ဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီထိုဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်၌ဗတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်၌ဗတ္တဇံခံနေစွာဘုသူ့ရဲ့ဂတိလေခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဂတိတော်အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီး1အငယ်73မှာတစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်နဲ့လဲဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒါဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာတကယ်တော့ဤဝင်ကလေးတရားကြားပြီးယုံကြည်တဲ့အခါမှာထိုးသူအထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတစိတ်လာခတ်တာကိုဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဂတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့အဖက်ခိုင်းတိအငယ်73မှာပြောထားတယ်။ဒါသင်တို့ဒီမကြမမြင့်မြတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဆိုတော့မိန့်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်တွေကိုကြတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲနောက်ထပ်10ရက်ပြည့်မှဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မှာ哦ဝိညာဉ်တော်မရောက်လာသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကောင်းကင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဒီဥတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကကောင်းကင်ပုံပေါ်မှာဆိုအပြည့်အဝဆင်းသက်လာတာကပင်တကုတ်တည်နေမှာပဲကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုကြတော့ဗာပြောလဲဝိညာဉ်တော်နေပြည့်စုံလဲရှိကြလောကျွန်တော်ကြဝိညာဉ်တော်ဆောင်းခိုင်းလားယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်တော်မဆောင်းခိုင်းဘူးတမန်တော်တနောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်တော်ဆောင်းရမယ်ဆိုမရှိဘူးဗျာရကျန်တီဝိညာဉ်တော်မဆောင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်ပြီဟုတ်ရောဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာတင်းရဲ့အသက်တာအသီးသီးမှာတင်းရဲ့အားလဲခြင်းနေရှိမှာဖြစ်တယ်။တခါရဲ့စိတ်တူမယ်
1: စိတ်တိုးနေတာစိတ်နာနေတာဒါမှဝမ်းနည်းနေတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြံဝိညာဉ်တော်နဲ့အကျုံးဝင်မိတ္တဟာရဖွဲ့ပါဝိညာဉ်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတယ်ကျွန်မဝမ်းနည်းနေတယ်ဒီဝမ်းနည်းခြင်းကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ပူမအစပါဆိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတခြင်းဆိုဖရာကြီးစိုးတော်ကိုရည်တွက်ပြန်စင်ခြင်းဟာလာသင်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ခါမှာဖရာသင်ပေါ်ပြုတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားစင်ခြင်းဘုရားတခြင်းဆိုချီးမွားဝိညာဉ်တော်ရဲ့မအစာခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဝမ်းနည်းခြင်းကြော်လွှမ်းအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်တည်မှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိထားရအဖွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအစဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေရာရဖို့ရန်အတွက်ဒီအဖက်ခန်းချင်းကအငယ်ဆက်ရှိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဤဝင်ကလေးတရားကြားတဲ့အခါဖခင်ဝိညာဉ်တော်ရပြီအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိထားရဖွဲရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့တယ်ဆိုတာမိမိအတ္တကာဏအတီးဒီမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအာကိုတတ်ခြင်းအမိပြုတ်တတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အာကိုတတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့အတ္တမှာဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတိုင်းအထက်မှာခြင်းကိုပြီးပြီးယုံကြည်သူတိုင်းအထက်ခြင်းကိုပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကာဏအတီးဒီမှာနေရာရပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ကိုရှေ့စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖရားဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မဆောင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခံရပြီးသားဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ရဲ့အတ္တတာအသေးသေးမှာနေရာပေးပါမဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အမိပြုပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာအသေးသေးမှာထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာဇခြင်းနဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ခရိယာအတ္တအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရိယာအတ္တဒီလောက်တောင်အနှစ်သာရရှိပါလားဆိုတော့အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ခရိယာအတ္တနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဥဆောင်လမ်းပြကောင်းချီးပေးပါ

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိပ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိပ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖျားသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖျားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စေငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်တော့တလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလို့တဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိစံလီတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖုရားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖခင်ရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြီထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြန်က
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရီတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဗြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: "ဟိုးထူးဆန်းလိုက်တော့ငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုရောအခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုရောကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဣချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုးဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆီလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရည်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကို

0: မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဟာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များဤချစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣဒရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာဤချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်

0: အရှင်ဟာမောရှိအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဟေးတေးချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ။ဖယားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန္တရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရရလောဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလောယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီး ရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတည်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တည်င်းတော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထန်လာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောသကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဘန္နာရှိရသူတင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဟာရီရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ် ယူပြီးစားကြငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူတယ်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပိလမင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလမင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကအ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘယင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော့
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီဟိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုကသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှံနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန္တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထပ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယုဒဘီရှမာရိဘီမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။ သူဟာဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်တခင်တကာတို့ရဲ့တခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်းတော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ကံကြီးတရား22အငယ်1မှ4ငါတို့သည်သာရဖျားဤအိမ်တော်သို့တွားကြကုန်အံ့ဟုသူတစ်ပါးတို့သည်ပြောကြသောအခါငါသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။အိုးယေရုရှလင်မြို့သင်ဤတကားတို့အတွင်း၌ငါတို့သည်ရပ်၍နေကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့သည်ဆင်းဆက်သောမြို့ကဲ့သို့တည်။အမျိုးအနွယ်တို့သည်ထိုမြို့သို့တက်ကြ၏။ဤကြေလံအမျိုးထုံးစံရှိသည့်တိုင်ဒါဝရဖျားဤအမျိုးအနွယ်တို့သည်ဒါဝရဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းငှာတက်သွားကြ၏အငယ်9မှ9ထိုမျိုး၌တရားစီရင်ရာပလင်ဒါဝိမင်းမျိုးဤယာစပလင်တို့သည်တည်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ညင်ဝှက်မိအကြောင်းဆုတောင်းကြလောထိုမျိုးကိုမျက်နှိုးဆုံမဲ့သောသူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေသောတည်ဤမျိုးရိုးအတွင်း၌ညင်ဝှချင်းတည်ဤဘုံဗိမာန်တို့၌ချမ်းသာခြင်းရှိပါစေသောတင်၌ညင်ဝှချင်းရှိပါစေသောဟုငါသည်ညီကိုအတွက်အဆွေခင်မွန်းတို့အတွက်ပြောဆိုပါမည်ငါတို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားဤအိမ်တော်ကိုထောက်၍တည်ဤအချိုးကိုရှာပါမည်ကံကြီးတရား23အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောဖျားကိုရော့ကူအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏ကျွန်တို့သည်သခင်လက်ကို၎င်းကျွန်မတို့သည်သခင်မလက်ကို၎င်းမျှော်ကြည့်သည့်ဤသူကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်မတနာတော်မူခြင်းကြီးစုကိုမခံမီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေကြပါ၏အိုးသာရဖျားကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံရပါသည်ဖြစ်၍ကဲမတနာတော်မူပါမတိမဲ့မြင်ပြုသောသူဤကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းမာနကြီးသောသူဤအရှက်ခွဲခြင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ဤဝိညာဉ်သည်အလွန်ခံရပါ၏အကန်ကြီးတရား24အငယ်1မှ4သာဝရဖျားသည်ငါတို့ဘက်မှရှိတော်မမူလင်ဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤကြေလံအမျိုးဆိုရသောစကားဟူမူကားသာရဖျားသည်ငါတို့ဘက်မှရှိတော်မမူလျှင်လူတို့သည်ငါတို့ရံဘက်၌နေကြသောအခါအမျက်ထွက်၍ငါတို့ကိုအသက်နှင့်တကွမြူချပြီတကားထိုအခါငါတို့ကိုရေသည်လွှမ်းမိုး၍စီးသောရေသည်ငါတို့အသက်ဝိညာဉ်အပေါ်မှကျော်သွားပြီတကားအငယ်9မှ10စောကားသောရေတို့သည်ငါတို့အသက်ဝိညာဉ်အပေါ်မှကျော်သွားကြပြီတကားသူတို့တွားနှင့်ကြိုက်ခဲရဖို့ငါတို့ကိုအံ့တော်မမူသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငှက်သည်မုတ်ဆိုးတို့၏ကြော့ခွင်းတဲကလွတ်တကဲ့သို့ငါတို့အသက်သည်လွတ်လျက်ရှိ၏ကြော့ခွင်းပြတ်၍ငါတို့သည်လွတ်ကြပြီးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်မဆတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြတည်းကံကြီးတရား25အငယ်1မှ3သာဝရဖျားကိုခိုလုံသောသူတို့သည်မတုံမလျှုပ်အစင်မြဲတည်သောဇီးအုံတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တောင်ရိုးတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝန်းရံတကဲ့သို့သာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုယခုမှစ၍ကာလအစင်မပြတ်ဝန်းရံတော်မူ၏ဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောအခွင့်မရှိစေခြင်းငှာမတရားသောသူတို့၏လှန်တန်သည်ဖြောက်မှတ်တော်သူတို့၏အမွေခံရအဖို့အပေါ်မှာမတီးမနေရ။အငယ်၄မှ၅အိုးထာဝရဖျားကောင်းသောသူတဘောဖြောင့်သောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။ကောက်သောလမ်းများသို့လွှဲသွားသောသူတို့ကိုကာရဖျားသည်မတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့နှင့်အတူထုတ်သွားတော်မူမည်။ဤကြေလမျိုး၌ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိပါစေသော။ကံကြီးတရား26အငယ်1မှ4ဖန်သွာချုပ်ထားသောဇီးအုံသားတို့ကိုသာဝရဖျားပြန်လာစေတော်မူသောအခါငါတို့သည်အိမ်မက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါငါတို့နှုတ်သည်ရဲခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့ရှာသည်တည်ခြင်းဆိုခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်ဝ၏တပားမျိုးသားတို့ကလည်းသာဝရဖျားသည်သူတို့အဖို့ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီဟုဆိုကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့အဖို့ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီငါတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏။အိုးဒါဝရဖျားဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်မျက်နှာချောင်းရီကဲ့သို့တဖန်ပြန်လာစေတော်မူပါ
အငယ်9မှ6မျက်ရည်ကျလျက်မျိုးစိကျဲသောသူတို့သည်ရွှင်လန်းလျက်စပန်းရိတ်ကျလိမ့်မည်မျက်ရည်ကျလျက်ကျဲရန်မျိုးစိကိုဆောင်၍ထွက်သွားသောသူသည်

ညနေတီတိုင်အောင်မအိပ်ဖဲနေလျက်ပင်မန်းစွာအစာစားလျက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူအားအမှန်ပေးတော်မူ၏အငယ်၃မှ၅ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားဆုချ၍ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏အသက်ပြိုစင်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲ့လက်၌ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မိမိမြားတော်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏သူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝ၌စီးတားကြလိမ့်မည် I could tell

0: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး8
1: တတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်တော့အခါကောင်းငင်ဘုံ၌နိုင်ဝဲမြတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရပ်နေသောကောင်းငင်တမန်ခုနှစ်ပါးကိုငားမြင်၏သူတို့၌တဘိုးခုနှလုံးကိုပေး၏ကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှရပ်နေ၏ပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူဆက်ကပ်ခြင်းကမိရှုသောနန္ဒာပေါင်းအများကိုထိုသူ၌ပေး၏မိရှုသောနန္ဒာပေါင်း၏ခိုးအငွေ့သည်တန့်ရှင်းသူတို့၏ပထနာများနှင့်အတူကောင်းကင်တမန်၏လက်ထဲကဘုရားသခင်ရှိတော်သို့တက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်လင်ပန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၏မိနှင့်ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဖြစ်၍အတံမီချင်းမိုးချုံချင်းဖျက်စစ်ပြက်ချင်းမြေကြီးလှုပ်ချင်းဖြစ်ကြ၏တဘိုးခုနှလုံးရှိသောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့သည်မှုတ်အံ့သောငါမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပထမသူသည်တဘိုးမှုတ်သောအခါဘိုးသည်ဖြစ်အသွေးနှင့်ရောနှောသောမီးလည်းဖြစ်မြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်၍မြေသုံးစုတစုတစ်ပင်သုံးစုတစုစိမ့်သောမြက်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကျွန်းလောင်လေ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမိလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လေတဲ့သို့ချလိုက်တကယ်သို့ဖြစ်၍ပင်လေသုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လေ၌အသက်ရှင်သောတရဝါသုံးစုတစုလည်းသေ၏တင်ပေါ်သုံးစုတစုလည်းပြက်၏တတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမိခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကျယ်ကြီးသည်ကောင်းကင်ကကြာ၍မြစ်သုံးစုတစုသို့၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းရောက်၏ထိုကျယ်သည်ဒေါနာရွက်ပြီးသောအမည်ရှိရေသုံးစုတစုသည်ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်ပေကြ၏ဇုတ်ထကောင်းငင်တမန်သည်တဘိုးပုတ်သောအခါနေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကျဲသုံးစုတစုကြိုက်၍သုံးစုတစုမိုက်လေ၏နေသုံးစုတစုညသုံးစုတစုသည်အလင်းမရှိထိုအခါငါကြည့်လင်ရွှေလင်းတာတကောင်က
2: ကျဲသေးသောကောင်းငင်တမန်သောမှမောလူလက်ကျဲသောတဘိုးတန်ကြောင့်ရဲ့ကြီးသားတို့သည်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာရှိကြ၏
1: ဟုကောင်းငင်အလယ်၌ပြန်ဝဲ၍
0: အခန်းကြီး1
1: ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်အမိအမှုအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစေခံကျွန်တို့အားပြစေခြင်းငှာဘုရားသခင်အပ်ပေးတော်မူသောထိုသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပေအားထိုသခင်သည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုဆေလွှတ်၍မိမိအစေခံကျွန်ယောဟန်အားရာရိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ယောဟန်သည်လည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ယေရှုခရစ်တည့်တည့်ခံတော်မူချက်ကိုမြင်သမျှအတိုင်းတည့်တည့်ခံ၏ကာလအချင်းရောက်လူနီးပြီးဖြစ်၍ဤနာဂတိကျမ်းစကားကိုကြည်ရှုဖတ်ရနားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါယောဟန်သည်အာရှိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုကြားလိုက်ပါ၏ယေရှုပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်အထံတော်က၎င်းပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးအထံက၎င်းတစ္ဆာဆောင်သောတည်တည်ခံဖြစ်တော်မူထသောတည်သောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောလောကီဘီရင်တို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်က၎င်းယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ငါတို့ကိုရှင်ပင်အရာ၌၎င်းယေပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူသည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတီအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ယေရှုလောမိုးတိမ်နှင့်တကွကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုထိုးဖောက်တော်သူတို့နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်ယေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်တော်ကြောင့်ဝူကျွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မယ်။မှန်ပေ၏။အာမင်
3: ။ငါသည်အာလာဖဖြစ်၏။ဩမေဂါလည်းဖြစ
1: ်၏။ဟုအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ယေရှုခရစ်၏ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှဆ၍နိုင်ငံတော်ကို၎င်းတည်ခံတော်မူခြင်းကို၎င်းတင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံသောအဖော်အဖက်တင်တို့အကိုငါယောဟန်သည်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်နှင့်ယေရှုခရစ်တည့်တည့်ခံတော်မူခြင်းကြောင့် ပမှုကျွန်းမှနေရစဉ်တွင်တခင်ဖျားနေ၌ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရ၍တဘိုးခရာအတန်ကဲ့သို့ငါနောက်၌မိသောအတန်ကြီးကိုကြား၏မိသောအချက်ဟုမူကား
4: ပင်သည်မြင်သောအရာကိုစာဆောင်၌ရေးထား၍အေဖက်မြို့သမုဒ္ဒရာမြို့ဘေရကံမြို့တောတီယာမြို့တာတီမြို့ပီလာတက်ပီမြို့လောတီကီမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထံသို့ပေးလိုက်လော
1: ဟုဆိုသည်ထို့သောငါနှင့်စကားပြော၍အတန်မီသောသူကိုမြင်ခြင်းငါငါသည်လှဲ့ကြည့်လျင်ရွှေမိကွက်ခုနှစ်လုံးကို၎င်းထို့မိကွက်ခုနှစ်လုံးအလယ်၌လူသားတော်နှင့်တူသောသူတဦးကို၎င်းမြင်၏ထို့သူသည်ခြေတို့တိုင်အောင်ဝှက်ချုံလျက်ရင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလျက်ဖြစ်၏ခေါင်းတော်နှင့်ဆံပင်တော်သည်ဖြူသောသိုးမွေးကဲ့သို့၎င်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြူ၏မျက်စိတော်သည်လည်းမိရှံကဲ့သို့ဖြစ်ခြေတော်သည်လည်းမိ၌ချွတ်ပြီးသောကျေးဝါစစ်နှင့်တူ၏အတန်တော်သည်လည်းသမုတ်တရားတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်ရလက်တော်သည်လည်းကျဲခုနှလုံးကိုကင်၏ကတွင်းတော်တဲကလည်းထက်သောတန်လျက်ထွက်၏မျက်နာတော်သည်အရှိန်တကိုးနှင့်ထွန်းတောက်သောနေကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုသူကိုငါမြင်သောအခါတေမတက်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်း၌လဲလျက်နေ၏ထိုသူသည်လက်ရလက်တော်ကိုငါအပေါ်တို့တင်လျက
3: ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ငါသည်အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အသက်ရှင်သောသူလည်းဖြစ်၏ငါသည်အရင်သေးသည်ဖြစ်၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရ၏ထိုကြောင့်သင်သည်မြင်ပြီးသောအရာတို့ကို၎င်းယခုရှိသောအရာတို့ကို၎င်းနောင်ဖြစ်လက်တတ်သောအရာတို့ကို၎င်းရေးထားလော့ငါလက်ရလက်၌ထင်ရှားသောကျဲခုနှလုံးနှင့်ရွှေမီးကွက်ခုနှလုံး၏နက်နဲခြင်းအရာဟုမူကားမီးကွက်ခုနှလုံးသည်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဖြစ်၏ကျဲခုနှလုံးသည်လည်းထိုခုနှစ်ပါးသော
0: အောဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှစ
5: ်ငါတာတင်းသည်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောဂျေစုတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိလောတသက်ခံအများရှိသည်နှင့်ငါထံ၌ကြားရပြီးသောအရာတို့ကိုသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတုံတင်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့အားအပ်ပေလောထိုတို့အလုံးငါတင်းသည်ယေရှုခရစ်ထံ၌ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတီးခံလောစစ်သူရဲ့မြည်သည်ကားမိမိကိုစစ်သူရဲ့အရာ၌ခန့်ထားသောသူကိုနှစ်သက်စေခြင်းကလောကီမှုရေးနှင့်ပြွန်းသောရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်၏ပွဲ၌လူချင်းတိုက်သောသူမြည်သည်ကားထုံးတန်းအတိုင်းမတိုက်လျင်ပန်းဥရစ်ကိုမရလဲလုတ်သောသူသည်လည်းအရင်လောက်ပြီးမှအတီးနံကိုခံရမည်ငါစကားကိုဆင်ခြင်လော့ထာဝရဖျားသည်အရာရာတို့၌ဉာဏ်ကိုတင့်အားပေးသနာတော်မူပါစေသောဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်သောယေရှုခရစ်သည်ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားအတိုင်းတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသည်ဟုအောက်မေ့လော့ထိုတရားကြောင့်ငါသည်လူဆိုးကဲ့သို့ချီနှောင်ခြင်းတိုင်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရ၏သို့တော်လည်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်သည်ခြီနှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ထို့ကြောင့်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သည်ထာဝရဘုံအသေးနှင့်တကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဆိုင်သောငါသူတို့အဖို့အရာရာကိုငါတီးခံရ၏သစ္စာစကားဟူမူကားထိုသခင်နှင့်အတူတည်လျင်အတူရှင်လိမ့်မည်တီးခံလျင်ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်ထိုသခင်ကိုငါတို့သည်ငြင်းပယ်လျင်ငါတို့ကိုငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်ငါတို့သည်ယုံကြည်တော်လဲထိုသခင်သည်တစ္ဆာတည်သည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်တော်မူ၌ဤအကြောင်းအရာများကိုသူတစ်ပါးတို့အားတည်ပြီးလော့

0: ရှေ၌ကိုကိုကိုဆက်သက်ခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လော့တရားမဲ့သောအချီနီစကားကိုရှောင်တော့အကြောင်းမူကားထိုစကားသည်မတရားသောအမှုတို့ကိုပွားများစေလိမ့်မည်သူတို့ဤစကားသည်ခူနာကဲ့သို့စားလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်ဟုမေနဲနှင့်ဖိလက်ပါသည်သူတို့ကဒေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြပြီဟုပြောလျက်တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍အချို့သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမောက်လံတတ်ကြ၏သို့တော်လေသခင်ဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုတိကျွမ်းတော်မူ၏ဟူ၍၎င်းသခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကမတရားသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟူ၍၎င်းစိတ်ခက်လျက်ရှိသောဖျားသခင်၏တိုက်မြစ်သည်ခိုင်ခန့်၍တည်ကြီးစွာသောအိမ်၌ရွှေတစားငွေတစားသာရှိသည်မဟုတ်တစ်သားတစားမြေတစားရှိ၏အသေးရှိသောတစားအတေးမရှိသောတစားရှိ၏တို့ဖြစ်၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောသူမည်သည်ကအတေးရှိသောတစားတန့်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတစားကောင်းသောအမှုများအဖို့အလွတ်ငါပြင်ဆင်သောတစားဖြစ်လိမ့်မည်လူမျိုးတို့၏တက်မဲ့ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင်ရှောင်တော်ဖြောင်းမှခြင်းသစ္စာရှိခြင်းချစ်ချင်းစင်ကြယ်သောစိတ်ရှိ၍သခင်ဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူတို့နှင့်အသင့်တင့်နေခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်လော။မိုက်မဲ၍ပညာကင်းသောပု္ပ္ပာအမေတို့သည်ယံပွားစေတတ်သည်ဟုတိမာ၍ပယ်ရှားလော။သခင်ဖျား၏ကျွန်းသည်ယံမတွေ့ရ။ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဖြင်းညင်းစွာပြုသောသူဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှု၌လိန်မာသောသူတီးခံနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်စီတာညင်းခုံသောသူတို့ကိုနူးညံ့တိမ်ပွေ့စွာဆုံးမရမည်တမတရားကိုဝန်ခံခြင်းအလို့ငါနောင်တကိုဖျားသခင်ပေးကောင်းပေးတော်မူ၍မာနဤအလို့အတိုင်းဖမ်းမိသောထိုသူတို့သည်တတိယ၍ထိုဖမ်းမိရာမှ
1: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
0: မူတာနှင့်ကင်းစင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ရှေ့ကကာလမရောက်မီကတိထားတော်မူ၍ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖျားသခင်ပညာတော်အတိုင်းငါ၌အပ်ထားသောတရားဟောခြင်းအခွင့်အာဖြင့်တော်လျော်သောအချိန်၌နှုတ်ကပတရားတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထာဝရအသက်ကိုမျော်လင့်သည်ဖြစ်၍ဖျားကို၌မွေးလျော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတမာတရားကိုဝန်ခံခြင်းအလို့ငါ၎င်းဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ဤယုံကြည်ခြင်းအလိုငါ၎င်းဖျားသခင်ဤဂျွန်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်ဤတမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်ဆက်ဆံသောယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ငါသားစစ်ဖြစ်သောတိတုကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်ကဂျေစုဂယုနာငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသောငါသည်တင့်ကိုမာထားခဲ့နှင့်သည့်အတိုင်းဂရေတေကျွန်း၌မစုံလင်သမျှတို့ကိုပြင်ဆင်၍မြို့ရွာများ၌တင်းအုပ်တို့ကိုခန့်ထားစေခြင်းကထိုကျွန်း၌တင့်ကိုမာထားခဲ့သတည်းအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်တော်သူမယားတယောက်တည်းရှိတော်သူဖြစ်လျင်၎င်းသူဤသားသမီးတို့သည်ကာမဂုဏ်၌လွန်ကျူးသည်ဟုအပြစ်တင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းနှင့်လွတ်၍ယုံကြည်လျင်၎င်းထိုတို့တော်သူကိုခန့်ထားအပ်၏အကြောင်းမူကားတင်းအုပ်သည်ဘုရားသခင်ဗန္နာဇိုကဲ့သို့အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်ရမည်ကိုအလိုတို့လိုက်တတ်တော်သူစိတ်တူတော်သူစပြည့်ရည်နှင့်ပျော်မွေ့တော်သူသူတပားကိုရိုက်ပုတ်တော်သူမစင်ကြယ်သောစီးပွားကိုတက်မဲ့တော်သူမဖြစ်ရဘဲအဲ့သည်ဝတ်ကိုပြုတတ်တော်သူသူတော်ကောင်းနှင့်အစေဖွဲ့တော်သူအိန္ဒိယစောင့်တော်သူဖြောင်းမတော်သူတန့်ရှင်းတော်သူကာမဂုဏ်ကိုချုပ်တီးတော်သူဖြစ်ရမည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒအားဖြင့်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းငါ၎င်းညင်ခုံသောသူတို့၏စကားကိုခြေခြင်းငါ၎င်းတတ်နိုင်မည်အကြောင်းကိုယ်တိုင်တင်ပြီးသောတစ္ဆာစကားတော်ကိုအမြဲဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားနားမထောင်ဘဲအချီးနှီးသောစကားကိုပြော၍လက်ဖျားတတ်တော်သူအများရှိကြ၏အရေပြားလီးချင်းကိုခံတော်သူတို့တွင်လည်းအထူးသဖြင့်ရှိကြ၏

0: နှုတ်ကိုပိတ်ရမည်သူတို့သည်မစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့လျက်မပေးအပ်သောဩဝါဒကိုပေး၍တအိမ်တောင်လုံးကိုမောက်လံတတ်ကြ၏သူတို့အပါဝင်အမျိုးသားချင်းပရောဖက်ဆရာတယောက်ကကရက်သားမြဲမုသာဆွဲလံသားရဲ့ကြမ်းကြုတ်စာကျူတုတ်တုတ်လူရုပ်ပေဟုဆတ်ဆိုတည်းဤသက်သေးမှန်ဤထို့ကြောင့်သူတို့သည်ယူဒဒန္ဒာဤစကားကို၎င်းတမာတရားကိုစွန့်သောလူတို့ဤပညာတို့ကို၎င်းအမှုမထားဘဲယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကသူတို့ကိုကြက်တီးစွာဆုံးမဖြစ်တည်လောစင်ကြယ်သောသူတို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏မစင်ကြယ်မယုံကြည်သောသူတို့အားအဘယ်အရာမျှမစင်ကြယ်သူတို့၏နှလုံးလဲမစင်ကြယ်ကိုကိုကိုတိသောစိတ်လဲမစင်ကြယ်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတိအောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အာဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်ကြ၏ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွေသောသူနားမထောင်သောသူကောင်းသောအမှုတစ်ခုကိုမျှပြုတ်တတ်သောဉာဏ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏
1: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး25
2: ဖိတတ်တုမင်းသည်ထိုပြည်သို့ရောက်၍3ရက်ရှိသောအခါကဲသရီမြို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွား၏ထိုအခါယေဘရဟိမင်းမှဆ၍ယူဒလူအကြီးကဲ့သို့သည်ပောလုကိုတတ်ခြင်းငှာလမ်းနား၌ချောင်း၍နေမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်ပေါ်လူ၏အကြောင်းကိုကြားလျှောက်တောင်းပန်၍သူကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆီလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းအတနာတော်ခံကြ၏ဖိတတုမင်းကလည်
3: းပေါ်လူသည်ကက်သရီမြို့၌အချုပ်ခံလက်နေရ၏ထိုမြို့သို့များမကြားငါကိုယ်တိုင်သွားမည်သင်တို့သည်တတ်နိုင်သောသူတို့သည်ငါနှင့်အတူလိုက်၍ထိုသူ၌အပြစ်ရှိလျင်အပြစ်တင်ကြစေ
2: ဟုပြောဆို၏ထို့နောက်ဆဲလောက်နေပြီးမှကက်သရီမြို့သို့သွား၍နဖန်နေ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ပေါလုကိုခေါ်ကြေးဟုအမိန့်ရှိ။ပေါလုရောက်သောအခါယေရုရှလင်မြို့မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဝန်းရံလျက်တက်သေးမပြနိုင်မဲလေးစားသောအပြစ်များတို့ကိုပေါလုအပေါ်၌တင်ကြ၏။ပေါလုကလည်
0: းအကျွန်ုပ်သည်ယူဒတရားကိုမပြစ်မားပါ။ဗိမာန်တော်ကိုမပြစ်မားပါ။ကဲတာဘီင်ကိုမပြစ်မားပါ
2: ။ဟူ၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုပြောလေ။သို့တော်လည်းဖိတတုမင်းက
3: သင်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ငါရှိမှဤအမှုစီရင်ခြင်းကိုခံမည်လော
2: ဟုယူဒလူတို့ကိုကျေးဇူးပြုလိုသောစိတ်ရှိလျက်ပေါလုအားမေး၏ပေါလုကလည်
0: းကဲသာပြင်ဤတရားပလင်ရှိမှအကျွန်ုပ်ရပ်ပါ၏ထိုပလင်ရှိမှအကျွန်ုပ်အမှုကိုစီရင်အပ်ပါ၏ကိုတော်သည်အမှန်သိတော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်ယူဒလူတို့ကိုအလင်းမပြစ်မားပါအကျွန်ုပ်ပြစ်မား၍သေထိုက်သောအပြစ်ကိုပြုမိသည်မှန်လျင်သေဘေးကိုအကျွန်ုပ်မရှောင်ပါထိုသူတို့တင်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမြမမှန်လျင်သူတို့လက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်သူမြမစွန့်မအပ်ရပါကဲသာပြင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမည
2: ်ဟုလျှောက်ဆို၏ထိုအခါဖိတတုမင်းသည်တိုင်မင်ဘက်တို့နှင့်တိုင်မင်ပြီးလျင
3: ်သင်သည်ကဲသာပြင်ဤအယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုဆိုသော်ကဲသာပြင်ထံတော်သို့သွားရမည
2: ်ဟုဆို၏ထို့နောက်များမကြာအဂိပမင်းကြီးသည်မိမိခင်ပွန်းဘေယနိတ်နှင့်တကွဖိတတုမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းကကဲသရီမြို့သို့ရောက်လာ၏အင်တန်ကာလနေပြီးမှဖိတတုမင်းသည်ပေါလု၏အကြောင်းကိုမင်းကြီးအားကြားပြောသည်မှာ
3: ဖိလိမင်းသည်အချင်းထားရစေသောလူတစ်ယောက်ရှိ၏ယေရုရှလင်မြို့၌အကျွန်ုပ်ရှိသောအခါယေဘုယျဟိအကြီးတို့နှင့်ယူဒအမျိုးအကြီးအကဲတို့သည်ထိုသူ၏အကြောင်းကိုကြားလျှောက်၍အပြစ်အလျောက်စီရင်ပါဟုတောင်းပန်ကြလျင်ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြစ်တင်ခြင်းကိုခံသောသူသည်အပြစ်တင်သောသူတို့နှင့်မျက်မှောက်တွေ့၍မိမိ၌တင်သောအပြစ်ကိုဖြေရသောအခွင့်မရှိမီအဘယ်သူကိုမျှအသေးခံစေခြင်းကမစွတ်မအာရဟုရောမထုံးစံရှိကြောင်းကိုပြောဆို၏ထိုသူတို့သည်ဤမြို့သို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်မဆိုင်မလင့်ဘဲနက်ဖြန်နေ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်၍ထိုသူကိုခေါ်စေ၏သူကိုအမှုလုပ်သောသူတို့သည်လာကြလင်အကျွန်ုပ်အထက်ကထေမတ်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတင်ဘဲလေမိမိဘာသာနှင့်၎င်းယေရှုအမည်ရှိသောသေပြီးသောသူတစ်ယောက်နှင့်၎င်း ရှင်သောပု္ပ္ပစာအမေကိုအကြောင်းပြု၍အပြစ်တင်ကြ၏ထိုယေရှုသည်အသက်ရှင်လက်ရှိသည်ဟုပေါလုဆိုတတ်၏ထိုပု္ပ္ပစာအမေကိုကျွန်ုပ်သည်မကျွမ်းသောကြောင့်ပေါလုအားလည်းလင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ဤအမှုစီရင်ခြင်းကိုခံမည်လောဟုမေးလင်ပေါလုသည်ဘုံကြီးတော်မူသောဘုရင်၏အယူတော်ကိုခံလို၍မိမိကိုချုပ်ထားစေခြင်းကတောင်းပန်သောကြောင့်သူကိုကဲတာဘီထံတော်သို့မစေလွတ်မီတိုင်အောင်ချုပ်ထားစေခြင်းကကျွန်ုပ်စီရင်သည
2: ်ဟုဖိတတုမင်းသည်ပြောဆို၏အဂိဗမင်းကလည်
4: းထိုသူ၏စကားကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခြင်းပွဲဖြစ်သည
2: ်ဟုဆိုလျင်ဖိတတုမင်းက
3: နေပြန်နေ၌သူဤစကားကိုနားထောင်ပါလော့
2: ဟုဆို၏နေပြန်နေ၌အဂိဗမင်းနှင့်ဗေဒနိတ်တို့သည်များစွာသောဂုံအတရေကိုဆောင်လျက်စစ်သူကြီးတို့မှစ၍ထိုမြို့၌ထင်ရှားသောသူများတို့နှင့်တကွအိမ်တော်ဦးသို့ဝင်ကြလျင်ဖိတတုမင်းသည်ပေါလုကိုဆောင်ခဲ့စေ၏ဗေဒတုမင်းကလည
3: ်းအဂိဗမင်းကြီးမှစ၍ယခုရှိသောသူအပေါင်းတို့ဤသူကိုကြည်ကြပါလော့ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းဤမြို့၌၎င်းယူဒာလူများအပေါင်းတို့သည်ဤသူ၏အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားရှောက်၍သူသည်ခဏမျှအသက်မရှင်ထိုက်ပါဟုဟေ့ကြ၏သူသည်သေထိုက်သောအပြစ်မပြုကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိမိ၍၎င်းသူသည်ဖုံးကြည့်တော်မူသောဘုရင်၏အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုဆို၍၎င်းသူကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်စေခြင်းကကျွန်ုပ်စီရင်၏သူ၏အကြောင်းကိုရေးထား၍ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ပေးလိုက်စရာဖို့သေချာသောအကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှကျွန်ုပ်နိုင်မရှိထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သူ့ကိုစစ်ကြောပြီးမှကျွန်ုပ်ရေး၍ပေးလိုက်စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကသင်တို့ရှိနိုင်၎င်းအဂရိပမင်းကြီးအထူးသဖြင့်ကိုတော်ရှိနိုင်၎င်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်ထောက်ရပြ၏အကြောင်းမူကား